0: Podjanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgleda.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak,
0: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak, tak, tak, tak,

0: jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča...

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek. Prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to
3: tamo
2: priča?

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno
2: sam... Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je tio, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: priča.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
2: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono. Ja to kod nas ne vidim, ono.
1: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
2: Dobro.
1: Jer stvarno, gađali su me knjigama. Hey.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Marko Djanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
2: Činčila.
1: Goran Vinčić, Činčila.
2: Pričaj ti cijelo vrijeme.
1: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
2: Ja sam da lijepo izgledam.
1: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
2: Nisam.
1: Poću sad. Hvala ti, Marko. Ko to?
2: Tamo.

0: jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo
2: pričam...

izašao sam iz protuna, skrenio sam prema desno, pa sam šetao oko skrede.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: A sa desne strane naš gost...
2: Čovjek. Prije svega.
1: Admir Čkanović Adi.
3: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanici.
1: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: planulo.
1: Prvih 100 karata planulo.
4: Ko to
5: tamo
4: priča?

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavu
1: sam to isto sam sebe napravio.
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Nemoj da krenuš tako krenuti. Reci,
2: pa ne mogu krenuti.
1: Čire, šta radi u životu, to sam promišljio pitati.
2: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
3: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam.
1: U naplati radim. A i ko komičar, naravno, nastupaj.
3: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
1: Sit-down komedija.
2: Ko što? Tamo priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

Izvinite, molim vas, ja nisam iz tog grada, pa bih htio znati gdje ovako tu, negdje u blizini, ovako, najpogodnije mjesto za samoubistvo.

tada mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš.

ću ti sve što poželiš. Večeras samo nemoj da me ostaviš.

0: Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.
1: Samo fakti. Samo fakti.
2: Samo fakti. Fakat fakti.
1: Samo fakti. Dobrodošli u podcast Samo fakti, ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a moj gost je Robert Tomljenović, zamjenik predsjednika vijeća i ravnatelja Agencije za elektroničke medije. Dobar dan i dobrodošli. Dugačak je ovako.
2: Dobar dan, hvala na pozivu. Je, duži naslov. Podvojna ličnost.
1: Dobro, a sad ćemo na treću stvar.
2: Da.
1: Sad ćemo o fact-checkingu. Vi vodite zapravo projekt fact-checkinga. Puno je toga zapravo napravljeno u posljednje vrijeme, puno nas je zapravo prošlo taj proces kvalifikacije i bavimo se sada fact-checkingom. E pa sad, kako uopće došlo do toga? To je jedan od najvećih izazova zapravo u posljednje vrijeme, objavljivati prave činjenice, odnosno točne činjenice.
2: Apsolutno i jako važno za ovo doba, moderno doba u kojem živimo, jako važno za društvo, za demokraciju. Mislim da ne trebam jako puno elaborirati zašto, ali ajde, dakle, ideja je krenula iz Ministarstva kulture i medija, koje Agencija za elektroničke medije i Ministarstvo kulture i medija su nositelji ovog projekta koji se odvija u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, gdje su sredstva rezervirana za taj projekt koji se zove uspostava sustava provjere točnosti informacija. Dakle, kao što sam rekao, ne treba puno obrazlagati, ali ideja je bila da s obzirom na novo moderno doba u kojem živimo i u kojem zapravo raste i broj građana koji se informiraju preko društvenih mreža, na primjer, treba znati da i po našim istraživanjima da su društvene mreže broj jedan izvor informiranja za dobnu skupinu do 35. godine. Treba znati naravno da i ovom brojnim promjenama uzrokovanim tehnološkim razvojem koji je potpunosti promijenio način na koji uopće koristimo medije, na kojem ono zapravo se i informiramo, uveo i nove aktere na teren. Znači, nemamo više medije koji su nekada bili ponosni watchdog demokracije, koji su nadzirali i demokratske procese, ali i informirali građane i informirali na način da su se bavili dobrim starim novinarstvom, provjeravajući točnost informacija prije objave, nego su dakle, u igru su uletili i novi igrači, novi akteri, jako zapravo snažni, govorimo o društvenim mrežama, digitalnim platformama, i sad imamo tu, oni nisu pod regulacijom i nemaju tog, ne postoji tu uređivanje sadržaja, nego se to nabacuje na društvene mreže bez ikakve selekcije koje postoje u medijima. I tu naravno se pokazalo da su društvene mreže jedno plodno tlo za širenje dezinformacija. To je, i naravno imamo medije koji se nisu dobrim dijelom ni snašli u tom tehnološkom razvoju, sad ono, ne krijem ih toliko, pitanje kako se uopće snaći i kako se dalje razvijati na ovakvom zaista složenom i tehnološkom tržištu i zapravo potpuno globalnom u kojem živimo, gdje imamo u krajnjoj liniji, evo, i u Hrvatskoj 50% prihoda uzimaju veliki digitalni igrači, da, Google, Facebook i tako dalje, što potpunosti mijenja način igre. E, dakle, u tom svom okružju, o kojem sad sam pokušao malo skicirati, je bila odluka da se ide u pokretanje tog, kako službeno zove, sustava točnosti informacija, odnosno da se potakne razvoj novih neovisnih provjeravatelja točnosti informacija, možemo dalje govoriti fact-checking, ovaj stari lijepi hrvatski izraz, da nije ova dugačka kobasa. I da bi krenuli u to, mi smo prvo radili i studiju, mislim da imamo dalje, na našim stranicama imamo ono zaista sjajna studija o problemu dezinformacije, zapravo ono, o globalnom problemu dezinformacija s naglaskom na Hrvatsku, sjajnih autorica, profesorica Marijane Grbeše-Zenzerović i Ive Nenadić. Na temelju te studije smo mi izradili zapravo javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava, kako se to isto lijepo kaže, i u dva kruga. Jedan krug je bio okončan u srpnju prošle godine, evo, zapravo je godina dana točno, i drugi krug je bio okončan točno krajem godine prošle 2023. U ta dva kruga javnog poziva odabrali smo ukupno 21 neovisnog provjeravatelja točnosti informacija, dakle 21 projekt koji evo sada već neki ono, rade dobrim ono, punom parom, neki su još uvijek na svojim početcima, zavisno ono, kada su krenuli u projekt, ali imamo dakle u Hrvatskoj sada 21 neovisnog provjeravatelja točnosti informacija.
1: Koja je njihova primarna zadaća? Naime, znamo što je fact-checking, ali koja je sad primarna zadaća? Dakle, to nije samo da, dakle, ovaj projekt se ne odnosi samo na provjeravanje činjenica u političkoj sferi, nego zapravo svih društvenih sfera koje je moguće i svih društvenih tema.
2: Tako je, zapravo on se bavi provjerom točnosti informacija izrečenih u javnom prostoru. U javnom prostoru, znači i u medijima, i u javnosti, i na društvenim mrežama. Projekti su raznoliki i ono što smo mi nastojali poticati, zadovoljni ste jer nam je uspjelo, naime, nastojali smo poticati tematsko-sektorsko provjeravanje točnosti informacija i nastojali smo poticati sveučilišnu zajednicu, fakultete i sveučilišta da uđu u projekte. I to nam je uspjelo jedno i drugo, jer od ovih 21 projekta, 13 projekata nose fakulteti i sveučilišta ili znanstveni instituti, 8 projekata nose udruge civilnog društva, koje također kao partnere, gotovo sve, mislim osim jedne, imaju fakultete, sveučilišta i tako dalje. To i bave se mahom, ponajviše se bave svako od njih određenom tematskom određenom temom. Pa tako imamo zaista širok spektar. Medicina, zdravlje, klimatske promjene, nacionalna sigurnost, obrambena pitanja, rodna ravnopravnost, hrana i poljoprivreda, energetika, računarstvo, zaista jedan širok spektar tema kojima se naši fact-checkeri bave, a sa prisustvom i partnerstvom ili vođenjem sveučilišta i fakulteta dobili smo i taj jedan znanstveni projekt da zaista ta provjera bude utemeljena na znanstvenim postulatima. I zapravo bih htio dodati, svaki projekt je različit i u nekom opsegu kako rade. Ima projekata koji su i usmjereni zapravo na promjenu kurikula na fakultetima. Tako će, na primjer, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu promijeniti nastavne planove za studij novinarstva, gdje će se uvesti zapravo problem dezinformacije, način provjera točnosti informacija, što je zapravo isto tako katolički fakultet je već od ove godine, od ove kalendarske godine, uveo predmete dezinformacije, te će i izdati knjigu na 300 stranica sveučilišni udžbenik o dezinformacijama. Dakle, to su recimo neki elementi tih projekata koji su ono dugoročni, posebice da će se dakle ugraditi za buduće studente novinarstva malo veći naglasak upravo na to kako se baviti problemom dezinformacija.
1: Fact-checking je izrazito važan u novinarstvu, vidimo to u Sjedinjenim Američkim Državama, vidimo to i u Velikoj Britaniji. Koliko mislite da će to pomoći našem društvu, odnosno našem novinarstvu? Jer imamo sjajne novinare, neki put imamo sjajne priče i sjajno istraživačko novinarstvo, ali nam se dogodi i površnost i dogodi se da zapravo činjenice koje se objave su pokupljene sa interneta, odnosno sa društvenih mreža ili neko je rekla kazala i to završi kao činjenica koja je objavljena da li u printu, da li na webu, sasvim sve jedno. Koliko smo mi zapravo sad tu napravili taj iskorak kako bi to počeli malo rezati, odnosno smanjivati tu količinu dezinformacija u našem javnom prostoru?
2: Upravo, to je glavni cilj ovoga, tako nam lijepo i piše. Glavni cilj tog projekta je smanjenje količine dezinformacija u javnom prostoru. Mi smo na početcima ovoga, naravno, mislim kod društva. Ja se nadam da smo i sa ovim projektom općenito malo počeli osvještavati problem dezinformacija i koji se sve problemi mogu s njim onoga, do kojih sve problema on može dovesti. Ne trebamo sad daleko ići ovoga, kad je buknuo ono, zaraza, bolest COVID-19, kakvi su tu javno-zdravstveni problemi nastajali širenjem raznih dezinformacija, ili onoga šta smo doživljali kad su bili potresi, ovoga, kakvi su sve informacije kolale. Ono,
1: evo sad će samo što
2: drugi. Evo, za 17 sekundi je novi potres, dakle nešto što naravno ga potpuno je utemeljeno, ali tim smo se suočili da ono na svojoj koži zapravo osjetimo šta znači dezinformacija. Problem imamo, mediji su s jedne strane i žrtva i problem u ovom slučaju. Žrtva su ovih novih okolnosti kojima smo pričali na početku, da su se pojavili novi igrači, da publika drugačije konzumira i medije i drugačije se informira, ali ti novi igrači uzimaju i novac marketinški i to dolazimo do jednog kruga da onda mediji idu rezati troškove, pa se to onda možda reže na nekim stvarima na koje se ne bi trebalo, ono, na novinarstvu, u redakcijama i upravo na tim procesima dobrog starog novinarstva provjere točnosti informacija. Zatim, jedan dio medija i dalje živi u toj iluziji da se može takmičiti s internetom. Ta bitka s te strane izgubljena i ne treba ulaziti po meni u tu bitku. Internet će uvijek biti brži. Mislim da bi tradicionalni mediji trebali vratiti se upravo na to, provjeriti točnosti i biti ono, svom kredibilitetu. Da je ono da su kredibilan izvor informacija koje možemo ono apsolutno vjerovati, a ne takmičiti se u brzini sa društvenim mrežama, prenoseći razne statuse s društvenih mreža i tako dalje. To mi se čini kao i važan element ovog projekta, da osvijestimo i kod medija, ne samo kod javnosti, važnost ovoga provjere točnosti informacija, te se i nadam, i to bi bio jedan sljedeći korak i cilj, a nismo ga još ni spomenuli, a to je također jedan važan element ovog projekta, a to je središnja nacionalna platforma. Evo, ja mogu ekskluzivno reći kako se zvaće se točno tako, i od rujna ćemo imati središnju nacionalnu platformu točno tako, gdje će svih 21 neovisni provjeravatelj točnosti informacija objavljivati i na toj središnjoj nacionalnoj platformi sve provjerene informacije sa zaista, kao što sam rekao, brojnih sektora i tematskih cjelina, i kao i druge stvari koje su proizvedene u sklopu projekta, tako da će i ova emisija biti u bazi emisija, ali će biti rubrika TV i podcast ovoga, gdje će se moći poslušati bilo šta je tko od projekata napravio ili emisiju ili provjeravao točnost informacija, napravio udžbenik i tako dalje.
1: Stalno se vraćamo na dobro staro novinarstvo. Govorimo o zapravo nečem što bi novinari trebali raditi u startu, a to je provjeravanje činjenica, točnosti, izvora i tako dalje. E sad, ako novinar već ne radi taj
2: podcast ovoga, gdje će se moći poslušati bilo šta je tko od projekata napravio ili emisiju ili provjeravao točnost informacija, napravio udžbenik i tako dalje.
1: Stalno se vraćamo na dobro staro novinarstvo. Govorimo o zapravo nečem što bi novinari trebali raditi u startu, a to je provjeravanje činjenica, točnosti, izvora i tako dalje. E sad, ako novinar već ne radi taj posao,

0: clickbait i tako dalje. Gdje je tu uloga urednika?
1: Pa ured...
0: ne govorim o vlasnicima medija, da, to je potpuno druga
1: dimenzija.
0: Druga dimenzija, ali evo konkretno urednicima koji su zapravo zadnja brana te istine koja treba izaći van.
1: Da, pa da ne govorimo istini, nego točnosti.
0: Točnosti, ovoga. Ajde, točnosti,
1: da,
0: može
1: to
0: točnosti.
1: To mi je draže.
0: Da, ovoga, može.
1: pa, ja sam onoga, se bavio tim poslom i bio sam urednik ovoga, i na radio televiziji. Dakle, jako je važna pozicija urednika i pa zapravo je ključna. Urednik je taj koji je tu, naravno sa svojom redakcijom, treba postaviti onoga i kriterije. Naravno, svaka redakcija ima neku svoju uredničku politiku u smislu šta prate, kako prate, ali mislim da su profesionalni standardi jednaki. Mm-hmm. Jednaki za sve provjera točnosti informacija. I pri tome ja tu ne zagovaram ono što se vrlo često iskorištava onoga u zapravo negativnu stranu. Nije to onoga matematika 1 plus 1, 2 izvora pa sam provjerio. Za neke stvari je zapravo on čista manipulacija kada se uzima druga strana, ili nekim stvarima nema potrebe za drugom stranom.
0: Mm-hmm.
1: I nije to ovoga nužno potrebno. Zna se kako ćemo provjeriti točnost informacije. Evo kad sam baš spomenuo ovo i zapravo to je problem koji se javlja i vani, evo navest ću jedan odličan predavanje bivše urednice sa BBC-a, uh-huh, koja je govorila upravo o tome, o provjeravanju, odnosno i u tom balansu koji se kao radi. Kada su izvještavali o Brexitu, oni su kao uvijek trebali imati predstavnika, oni koji su za izlazak iz EU i oni koji su za ostanak. I onda lijepo tamo plastično vrlo objašnjava kako kada bi tražili recimo stručnjaka za ekonomska pitanja oko Brexita, oni koji su za ostanak u EU, njih su imali na raspolaganju, odnosno mogli su naći najmanje jedno 50-60 stručnjaka, mm-hmm, koji bi apsolutno branili zašto treba Velika Britanija ostaje u EU, a jedan bi našli jednoga koji je mogao opravdati ekonomske pluseve za Britaniju ako izađe iz EU, međutim oni su tog jednog, a ovdje su ih imali na 50-60, i stavljali su u jednu distancu i zapravo su na taj način krivo izvještavali javnost. Nisu slali zapravo točnu poruku
0: koliko je zapravo
1: loše ekonomski za Veliku Britaniju izlazak. Mislim, sad se vidi ovoga koliko je. Sad su shvatili da je to ekonomski katastrofa za njih.
0: Da.
1: Ali kod takvog balansiranog izvještavanja,
0: uh-huh,
1: se pokazalo da to nije matematika.
0: Da.
1: Odnosno, imamo jednu i drugu stranu, kad ova druga strana je imala možda 5% ovoga u znanstvenog utemeljenja. Ne? E, to je posao urednika.
0: Da, apsolutno. Što kada se, evo hipotetski, dogodi situacija da recimo novinar objavi razgovor sa stručnjakom, evo recimo za ekonomiju, ime, prezime, slika, sve ok, da bi recimo fact checkeri ili možda drugi mediji otkrili da ta osoba uopće ne postoji, nego se lažno predstavlja. A ta je osoba dobila full termin.
1: Veliki prostor.
0: Prostor, bilo da je digitalno ili da je recimo televizija. Što kod takvih situacija napravi? To je baš onako veliko kršenje svih standarda. Dakle, kako smo došli do toga da nađemo na internetu nekoga, e super, stručnjak je, sad ćemo ga staviti i on sve zna. Kako smo došli zapravo do toga? Mislim, kao da smo, ne samo mi kao društvo, nego općenito, svugdje u svijetu, kao da smo polomili neke sinapse i sad nam se nekako krivo sve ispospajalo.
1: Pa da, mislim da se dosta toga krivo pospajalo i upravo ja bih se vratio opet to na pitanje urednika.
0: Uh-huh.
1: Sad da ne navodim primjer, iako i mogu, ja se vrlo često čudim kako se i mediji, to znači urednici, pomame za nekim trendovima na društvenim mrežama i stvore od nekoga zvijezdu. Evo, sad ovoga bez uvrede, ali meni su nejasne zašto se veliki prostor daje nekima samozvanim meteorolozima, idem na potpuno, evo, ne političko područje.
0: O Bože.
1: Samozvanim meteorolozima, pored meteorologa koje imamo, ali oni ono, objavljuju prognoze i daje im se zaista

0: zaista velika pažnja, ovoga, zanima me li on nikad ništa pogodio. Ali mediji, ono, je li to iz nekog razloga fora?
1: Da.
0: Ono, tako pokupe neku, ovoga, jasno mi je šta je, dobar dio medija onoga se uređuje onoga aspekta clickbaita i to je veliki problem. I onda imamo te stvaranje zvijezda ljudi koji nisu zvijezde, odnosno stvaranje eksperata ljudi koji nisu stručnjaci na svom području. Naravno da ima ovo jedna određena količina ljudi koji misle da su stručnjaci sva područja. Ali tu je na urednicima da procijene ko je zaista stručnjak i da ove stručnjake opće prakse ne bi baš trebalo uzimati kao izvor informacija. Ali to je upravo, tu se tako dogodio taj neki, znamo ona je još davne eseje Umberta Eka koji upravo govori kako, ko je nekada zaslužio doći na televiziju. Respektabilni članovi društva iza kojih stoje nešto, znanstvena karijera, uspješna ili bilo kojem segmentu, kulturnom, umjetničkom, onoga. Sada to više nije tako.
1: Da.
0: I sada se zaista lako dobije onih 15 minuta slave Warholovih, ali mislim da se tu javlja opasnost. Ja sam navio primjer sa meteorologijom koja je naoko benigna, iako zapravo isto vidimo u ovo doba meteorologija nije benigna, ali ovoga, skloni smo ovoga, da ne odamo u pitanje medicine i zdravlja. Skloni smo vjerovati rađe nekom drugom jer nam eto ovoga, se širi malo ta neka, kako se to rekli, mantra, da su mainstream mediji sumnjivi ili imaju nekakvu politiku, ovoga, i zapravo
1: netko stoji iza njih, da
0: netko stoji iza njih, i naravno imamo, zaista imamo stvari koje su nama ljudima tako prirođene, i ono taj neki kognitivni problem. Mi zaista, istraživanje pokazuju, više vjerujemo kad dobijemo neku forwardušu poruku od frenda, od prijatelja, nego ako je neko objavio to BBC, HRT, New York Times, tako dalje. Ovo ćemo, više ćemo povjerovati prijatelju ili susjedu.
1: Naravno, jer on zna.
0: Da. E tu sad pozivam i vaše slušatelje, gledatelje, sve, osim što nadam se da ćete se koristiti svim ovim platformama i ovom našom središnjom, ajmo uvijek razmisliti prije nego što nešto forwardiramo, proslijedimo dalje, jer sve je sad točno.
1: Da.
0: A čak i ne samo kad forwardiramo, nego kad čitamo neku, to zaista točno.
1: Da, upravo to.
0: Ajmo pogledati datum kad je nešto objavljeno, da li ta fotka ovoga točna, mislim, kad je krenuo ovaj ruska agresija, rusko-ukrajinski sukob, bili smo svjedoci oni prvih par mjeseci, mediji su svašta objavljivali, isječke iz filmova, su tvrdili da je to evo, upravo sratišta. Ovaj.
1: Da.
0: Zaista, biti oprezan, odnosno ja to nekako volim reći, ajmo razvijati neku zdravu skepsu. Biti skeptičan prema medijima, ne mislim da ništa loše, ja obožavam medije i bez medija zapravo više ne možemo, mediji su nam tu, ali ajmo ih naučiti koristiti.
1: Upravo to. Slušate podcast Samo fakti.
2: Samo fakti. Samo fakti.
1: Fact checking je zanimljiva stvar. E sad, kako se on može primijeniti u obrazovnim ustanovama za podizanje svijesti mladih? Naime, mi sad govorimo o fact checking za nas koji već koristimo sve i neke stvari znamo ili ne znamo, to možemo uzeti ovako, ali što s mladima? Kako zapravo u obrazovni sustav taj fact checking zapravo treba krenuti od malih nogu, ali zapravo od osnovne škole zapravo. Budimo realni, od osnovne škole, jer tada počinju dobivati informacije sa svih strana.
0: Da, ono što kad govorimo o dezinformacijama i fact checkingu, samo bih dodao zapravo, a to je sad tu povezano, sve tu povezano, postoje zapravo jedno, neka dva, ajmo ih nazvat, lijeka za dezinformacije. Jedno je o čemu govorimo, fact checking, ali zapravo točno je rečeno kvalitetno novinarstvo. Ne bih posebice volio ovaj projekt da se tako postavi, ali općenito malo se to i događa, globalno govorim. Fact checkeri su neki također jedan novi akter na sceni, međutim ne bi oni trebali ići protiv medija, protiv novinara, postavljati se iznad.
1: Apsolutno.
0: Nikako. to sam apsolutno protiv toga, nego to je zapravo, treba biti neko partnerstvo. Jer upravo iz ovog razloga koji sam napomenuo, neke redakcije zaista su oslabljene iz ono, logičnih razloga i tako dalje. Ajmo od toga napraviti neko partnerstvo ovoga, pomoći redakcijama i, ono, u provjeri točnosti informacija, a ne da je ovo neko nadtijelo koje će sad zločeste medije provjeravati, ono, koje je to namjerno valjda grešno.
1: Da.
0: Dakle, to sam htio reći, a drugo, ovoga, dakle, imamo pomoć u kvalitetnom narastu i u medijskoj pismenosti. Medijska pismenost je tu zapravo ono, ključna varijanta, jer mi moramo kao društvo omogućiti građanima mogućnosti da steknu ta brojna znanja zapravo koje uključuju medijsku pismenost. A ovo što ste pitali je upravo to, to je medijska pismenost koja po mom mišljenju ne od osnovne škole, od vrtića treba ići. I zemlje koje su uspješne na područjima medijske pismenosti, ali vidi se i kvalitete medija i toga koliko građani čitaju medije, koliko dalje kupuju ovoga, novine,
1: da,
0: poput skandinavske zemlje, najviše poput Finske, su medijsku pismenost uvele u kurikule od, u vrtiće još. Naravno prilagođeno dobi.
1: Da, da.
0: Naravno prilagođeno dobi. Jer ono kao što ste i rekli, pa djeca ono zapravo već u roditeljskom krilu se prvi ono susreću, jer ono, roditelji u drugoj ruci drže pametni telefon pa malo još čitaju recimo vijesti. Tu je već prvi susret ovoga, znamo i sami, svi imamo nekakve ovoga primjere mališana iz svoje okoline.
1: Absolutno.
0: I vidimo kako su već vrlo 2-3 godine onoga spretni u navigavanju kroz taj sustav i tu se ne smijemo zavarati, oni jesu spretni tehnički, zapravo bolje od nas, rođeni su zapravo s time, ali oni nemaju razvijene vještine kritičkog razmišljanja i to je ono što po meni treba znatnije integrirati u školske, u nastavne planove, razvoj kritičke medijske pismenosti uz učenje u medijima, jer trebamo mlade naučiti da postoje drugi mediji, ne samo društvene mreže, ali taj kritičko razmišljanje, a to je onda upravo to da se onda mladi znaju načine i alate da dobiju kako se suoče, kako se suočiti s dezinformacijom.
1: Da, da. Svi fact checkeri moraju potpisati načelo rada.
0: Uh-huh.
1: Zašto?
0: Pa načela rada smo postavili upravo kao što sam na početku rekao, iz te studije su izvedene koja je donijela pregled i rada dobrih fact check projekta svjetskih i tu smo preuzeli neka načela, razvili dalje, onako govorim mi, znači Agencija za elektroničke medije, profesorice Grbeša Zenzerović i Ivan Nenadić, postavili smo te neke profesionalne standarde, ali i ove standarde vezane uz neovisnost i uz transparentnost. Naime, kada dobijete projekt, morate uz ugovor, to ide, potpisali su svih 21 projekta načela rada, dakle, kojima moraju garantirati projekti svoju neovisnost političku, ekonomsku. Dakle, tu su primjeri, na primjer, ne možete vi primati neka sredstva komercijalna iz jedne grane industrije, pa onda provjeravate recimo tu granu.
1: Tu industriju.
0: Tu industriju, znači imate oglase recimo za neke lijekove, onda se vi bavite pitanjima ovoga, medicinskim i zdravlja. Ovoga. Ne može se to raditi. Znači, to mora biti jasno značeno. Transparentnost, ono što je jako važno, svi projekti na svojim platformama moraju označiti svoju transparentnost ustroja, moraju označiti, staviti kakve su im procedure i metodologije kojima se služe, koje kod izbora informiranja, kod izbora informacije koje provjeravaju, kao što sam rekao, transparentnost financiranja, politička druga nezavisnost, također teme koje se bave i koje biraju za provjeru moraju biti relevantne, bilo načelom dosega, same relevantnosti, pri čemu prednost treba imati informacije i sadržaj koji utječu na opće dobro, opće dobro društva. To su neka zapravo dobila opća načela koji se svatko mora pridržavati.
1: E sad kad smo razjasnili načela, kako se nositi sa pristranosti tijekom fact-checkinga, a dogodi se, to nije da se ne dogodi, kako se s time nositi, kako to rješavati? To je ovako mala niša koja se, kako se sve nešto novo pojavi, tako se pojavi i to.
0: Zapravo, jednostavno treba to ono profesionalno tome pristupiti.
1: Mm-hmm.
0: Znači, to je također i u ovim načelima, ne smije, kao prvo ne možemo, kao prvo treba razlikovati iskazivanje mišljenja, vrijednostnih procjena od provjere točnosti informacija. Fact checkeri nikako nije su tu da bi polemizirale s nekim ili mi se nešto ne sviđa. Znači, ne treba, ne smije se ideološki pristupati provjeri točnosti informacija. Mm-hmm. Mora biti ono strogo profesionalno postavljeno to, vidjeti kako i zašto je nešto objavljeno, naći izvore utemeljene i provjeriti, ali ne ideološki pristupati i ne i ideološki birati teme koje se u smislu ne se fokusirati samo na jedno pitanje ovoga, jer evo baš smo odlučili se razračunati s time.
1: Da. Spominjali smo dakle društvene mreže, internet koji dakle svakim danom sve više napreduje, svega se tu događa. Kako se boriti protiv recimo
0: društvene mreže napreduju, mi nazadujemo.
1: Nazadujemo, da, nažalost.
0: Bojim se da je to spojeno posle.
1: Da. Kako se boriti protiv deepfake tehnologije? O tome se priča neglasno. Kod nas to još, evo, srećom nije uzelo maha, vani već puno više je, ali kako biti spreman na takvo nešto? Dakle, to je plodno tlo za sve moguće vrste dezinformacija. Kako se bori pred toga? Dakle, to nije sad samo pitanje da će fact checker sjesti proučavati, recimo, video. To je već puno veći posao.
0: To, da, razvojem tehnologije, razvojem ove generativne umjetne inteligencije, mm-hmm. toliko u posljednjih 2 godine otišlo na taj napredak, da su zapravo i alati kojim se može generirati taj neki deep fake video zastrašujući zapravo. Mm-hmm. I riječ je već sa polako najobičnijim aplikacijama kojim onom klinci u osnovnoj školi mogu zapravo se služiti bez problema.
1: Da.
0: Dobro ste zamijetili da kod nas srećom još nema nekih velikih deepfake, svi pokušaji su ridikulozni, ovi koji su mahom bili usmjereni na neki financijski prevare, uzeli građanima neki novac. Ali recimo, evo primjer mojih kolega regulatora u Slovačkoj, oni su imali izbore krajem prošle godine ili listopad. Dakle, tamo je samo u zadnjem tjednu njihove izborne kampanje su pronađena, detektirana 72 deepfake videa. Ja sam očekivao da će kod nas biti više, dakle, uopće nije bilo u izborne kampanje i zadovoljno sam zbog toga.
1: Kod nas se više volimo lopatama nabacivati.
0: Ali trebamo biti spremni, a to je upravo ono ista stvar koja sam govorio, nema nam tu drugog alata nego kritičko razmišljanje. Malo isto razmisli da li je to baš sad neko rekao, da li je to nešto što inače je u nekakvom tom diskursu te osobe, ali da možemo nasjest ovoga, možemo i vi i ja vjerojatno. Absolutno. Jer je to zaista tako otišlo daleko i tako kvalitetno
1: da.
0: Može biti napravljeno, da zaista može biti opasno.
1: Ali tu je i pitanje onda umjetne inteligencije koja može napisati članak umjesto novinara.
0: Apsolutno, i evo, ja sam zadovoljan, mislim, jedini ko nešto pokušava, to je činjenica, je Europska unija.
1: Mm-hmm.
0: Govorim globalno cijelom svijetu. Dakle, možda to slušateljima, gledateljima zvuči birokratske direktive i to sve, ali međutim, nastoji se nešto regulirati, jer tu to je jako bitno. Ta riječ je jako bitna. Evo, po mom mišljenju, da je to sad neko moje posebno, nisam baš usamljen u tom mišljenju, brojni problemi s kojima se mi sada suočavamo su nastali zbog toga što nije bilo regulacije.
1: Mm-hmm.
0: Naime, društvene mreže i sav taj digitalni prostor je nastao i narastao u nereguliranom potpunom prostoru. Dakle, mi imamo još uvijek i imali smo na početcima društvene mreže medije koji su pod teškom regulacijom i koji se moraju i dalje, radio i televizije se moraju i dalje, ne samo u Hrvatskoj, nego i cijeloj Europi, pridržavati vrlo striktnih zakonskih propisa i imaju brojne obaveze. Društvene mreže, i imamo uređivanje na tim medijima, ali tako? Društvene mreže su ono potpuno narasle na nekim drugim ovoga, nereguliranim principima, njihovi poslovni modeli su tako narasli. Imamo naravno to pitanje algoritama. Mm-hmm. U društvenim mrežama, internetskim tražilicama. Recimo, to isto je jedna stvar koju treba osvijestiti. Algoritmi su također zapravo jedna velika prijetnja demokraciji. Zašto? Zato što nas algoritmi zatvaraju u, kako se to kaže, mihuriće, mm-hmm. zapravo nas zatvaraju u jedne ono, iste identitetske skupine, gdje nam se stalno odbija isto mišljenje, ono, naravno znamo kako dolazi do kako stvara na temelju naših raznih pretraga, lajkanja, tako dalje.
1: Da.
0: I napravo se ono što mi mislimo samo nam se potvrđuje, samo nam se vraća kojeka i ono si mislim, gle kak sam pametan pa svi tak misle.
1: Mm-hmm. Kako su znali da baš to tražim?
0: Međutim, i onda malo izađem van ovoga i suočim se da neko ima drugačije mišljenje i šokiram se. E tu je problem sa algoritmima ovoga, jer zapravo zaustavljaju demokratski dijalog u društvu. Nemamo razmjene mišljenja više. Mm-hmm. Razmjena mišljenja, ideja je jako važna. Ovako smo svi zatvoreni u neke svoje
1: balončiće.
0: E, to je problem s algoritmima, a to je problem te regulacije na početku ili dalje nije do kraja deklarirano kako nas algoritmi vode kroz taj svijet. A krenuo sam pričati o umjetnoj inteligenciji, postoje ovoga i po tim regulativnim elementima, recimo ako napiše umjetna inteligencija, to mora biti označeno. Mora biti watermark da je tu vijest napisala umjetna inteligencija.
1: U nekim medijima se to vidi, to a za druge se možemo samo pitati.
0: Samo se pitati.
1: Da.
0: Ovoga, već su me pitali na nekim ovako razgovorima hoće li umjetna inteligencija zamijeniti novinare. Neće. Ne može zamijeniti. Naravno da mi imamo ove sad zaista agregatore, web portale gdje je vidljivo da to ono, skupljaju strojevi i obrađuju, ali to je vidljivo. I ja mislim da će to uvijek biti vidljivo jer je upravo to prednost kvalitetnog novinarstva ono koje, za kojeg ću ja i platiti pretplatu ono, ili dalje ići na kiosk kupiti novine i kvalitetno novinarstvo i kvalitetno novinarstvo i sa stavom, ali sa ono provjerenim činjenicama. Ispričavam se, ne trebamo nikad smetnuti suma, ja sam sad naglasio problem algoritama, a što se tiče problema umjetna inteligencija, vidjeli smo, ako ste se malo igrali s njim, halucinira.
1: Da.
0: Izmišlja činjenice.
1: Naravno, pa to govorim, dakle, u tome je veliki problem. Dakle, čovjek može pogriješiti, ali isto tako može umjetna inteligencija zapravo se plasira nešto što je potpuno krivo.
0: Tako je. Bilo je slučajeva, bilo je već i znanstvenih radova gdje je to dokazano, dakle, da umjetna inteligencija jednostavno odluči izmisliti da je nešto objavljeno u nekim respektabilnim medijima i izmisli članak. Jer je tako isto odgovaralo umjetnoj inteligenciji da to ako nađe, jel? Tako da je to, kako ja to vidim, umjetna inteligencija i ti neki alati su zapravo napredni tražilica i vrlo su korisni ako ono, radite nešto puno brže, vam nešto pretraži i tako dalje. I dalje je na nama da provjerimo konačnost te informacije, konačnost, točnost, da. Točnost, je li ta informacija točna i dalje moramo biti jako, jako pažljivi šta nam je servirano.
1: Apsolutno.
0: To je ono, super alat. Samo mi ono, se trebamo znati služiti s tim alatom, a ne da tom alatu da vodi igru i da bude urednik.
1: Upravo to. I evo, za kraj, kako fact-checking može pomoći u kriznim situacijama? Naime, vidjeli smo nekoliko situacija gdje se u raznim krizama, a čak i kod nas, najviše zapravo u svijetu, pokušava lažnim narativom gurnuti dezinformacije pod činjenice. To se najviše događa recimo na ratnim područjima. Mi nismo toliko okrenuti prema recimo Ukrajini, prema Izrael, Palestina, ali recimo velika količina dezinformacija dolazi u svjetski prostor, a onda tako zapravo i nama. I kod nas se to zna dogoditi, da se zapravo u krizi svašta kaže, smatrajući da je to točno dezinformacija, postaje upravo to činjenica i informacija.
0: Da, plasira se tako nešto, jednostavno, onda svi preuzimamo, prvo svi mediji preuzimaju, što je već greška, a da ne govorimo upravo o tom preuzimanju sa društvenih mreža.
1: Mm-hmm.
0: I ono što je čak opasnije zapravo, i to se apsolutno stručnjaci slažu, od dezinformacije je zapravo taj neki koktel gdje imate neku točan element u toj mm-hmm. informaciji i vijesti, I onda je to nadograđeno s dezinformacijom, s teorijom urote i zavjere.
1: I to i samo sad,
0: tu raste. Postoji jedan točan element.
1: Da.
0: Ostalih sedam nije, ali i to je opasnije. Jer to lakše ljude zavara onda.
1: Mm-hmm.
0: I ljudi su skloni nekim, imaju i svoje predrasude. Vole da im se, kao što sam rekao, potvrdi njihovo vlastito mišljenje. Znači, ono, te zone komfora treba izlaziti. A ovo što, i to što se prelijeva iz svjetskih medija, spominjali smo zapravo i taj, recimo, rat ono, i rusku agresiju, znači sve što se zbiva oko rusko-ukrajinskog sukoba, gdje zaista treba biti vrlo oprezan i ne samo preuzim, jer naravno da će ukrajinski mediji objavljuju jedno, ruski mediji objavljuju drugo, na našim medijima je da tu zaista budu, a ono, nije baš da su prvi par mjeseci svi bili oprezni s onima što se objavljuju ili samo preuzeli nešto društvene mreže vezano je na taj ratni sukob. Dakle, ostaje nam kritičko razmišljanje, ostaje nam nada u kvalitetnom novinarstvo i da će ovoga se sačuvati i zapravo dalje razvijeti, u nekom naći svoj zapravo položaj u ovom novom, čisto novom medijskom ekosustavu i da će postati svijesti šta su sve društvene mreže, da ne treba se s njima takmičiti toga. I da će nam ovaj cijeli projekt i ova platforma zaživit, ostati i dalje, ovoga ne samo kada završi ovaj Europski mm-hmm. fond iz nacionalnog plana oporavka i razvitka, nego da će i mediji se uključiti u to, jer to po meni možda čak i ključan element, dakle, da imamo tu suradnju, kao što sam rekao, fact checkera i medija na nekom, sad će to zvučati patetično, ali na nekom zajedničkom cilju općeg dobra.
1: Mm-hmm. I mi se isto nadamo. Hvala puno na gostovanju.
0: Hvala vama.
3: Samo fakti.

0: Fakat fakti.
1: Ovaj program financira Europska unija, Next Generation EU, u sklopu investicije uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti koju provodi Agencija za elektroničke medije. Europska unija i Europska komisija, kao ni Agencija za elektroničke medije, ni Ministarstvo kulture i medija, ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
2: Marko Djanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
3: Činčila.
2: Goran Minčić, Činčila.
3: Pričaj ti cijelo vrijeme.
2: Prije svega, pa za razliku od
3: ja
2: tebe koji pričaš.
3: Ja sam da lijepo izgledam.
2: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
3: tak,
2: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo
2: pričam.

the earth and last till the end of time, my

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Ko
1: to
2: tamo priča.
3: Ko to
0: tamo priča.
4: Ko to
5: tamo priča.
6: Ko to tamo priča.
2: Ko
0: to
1: tamo
0: priča. Ko to tamo priča.
2: Ko to tamo priča.
0: Pa dobro, ovo su naše teme.
7: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ko to tamo priča, Radio Privrednika. Ja sam Đorđe Matić i za ovu posljednju emisiju ove sezone imam i posebnu gošću. Za sve neznanje vlastito ovoj umjetnici, glumici, redateljici, njezinim ulogama, režijama, ja se izvinjavam ili ispričavam kako hoćete iz opravdanih razloga, rekao bih, iz svoga 30-godišnjeg izbivanja odavde. Ali ovo što sam u zadnje vrijeme vidio više nego razlog, više nego veliki razlog da je ugostim. Moja gošća je Nina Vijalić danas. Dobrodošla, Nina.
8: Hvala ti, Đorđe. Pozdrav i pozdrav slušat.
7: Ti si došla sad upravo iz Šibenika, je li tako? Radila si Zakopana čuda, jedna moje kolegica po tekstu, je li tako?
8: Da, radili smo Zakopana čuda u jednoj gerilskoj produkciji, kakve ja obično volim. Prije nekih godinu dana su me Leon Lučev i Jelena Gravac Lučeva pozvali da bi to radili, da li bi htjela ja to režirat, a kako ja nikad nisam u stvari prihvatila raditi nigdje, jednom su me Jasmila i pokojni Tumba zvali da radim prije nekih 15 godina nešto u Sarajevu, baš sam se onako na toj večeri čudila zašto me to pitaju, zašto misle da bi ja mogla režirat predstavu. I kako sam režirala dva kratka filma i jedan dugi, i uvijek su me svi pitali, a kazalište, nekako sam imala osjećaj, ne znam, radila sam u kazalištu s tako nekim, u stvari genijalnim velikim umjetnicima, i to se nekako nisam nikad usudila.
7: Aha.
8: Ali kako sam ja s Leonom odrasla, kako smo mi u tom ITD-u u stvari nekako se i postali glumci,
7: da.
8: To je bilo neko doba baš nakon akademije, nekog velikog zajedništva, velikog prepoznavanja. Mi nekako cijeli život dijelimo neke slične priče, mada postoje rupe kad se jako dugo nismo ni vidjeli ni radili zajedno. I nekako sam imala to povjerenje, kao ok, idem pogledat taj Monikin tekst ponovno, jer znam da sam ga čitala kad smo radili Zakopana čuda, ovaj tekst je ona napisala puno, puno prije.
7: Da.
8: I totalno sam se oduševila, zato što negdje mislim da je genijalno vrijeme za raditi ljubavni manifest. Nekako mi se čini da u trenutku kad stvarno svi briju na rat i kad je jedino u stvari trenutno na svijetu u modi istrebljenje, nekako mi se čini da je fenomenalno baviti se tim, ući u nekakav diskurs samo ljubavi, šta ljubav znači, što je to ljubav, ljubav u odnosu, ljubav općenito. I onda radići u stvari na tom tekstu, mislim gerilski, kažem gerilski jer smo radili u Rijeci, čitali tekst, onda su oni učili tekst, pa smo radili na Zlarinu, pa smo se vratili, pa nam je Kličko, ovom prilikom se zahvaljujem i Kličku i Pavlici Bajsić koji su nam dali prostore da to dovršimo u Zagrebu. U stvari otišli dole i stalno nam je negdje u glavi bila ta kuća Arsen koja je nekako fenomenalan prostor.
7: Je.
8: Da oni nisu još počeli raditi kazališne predstave, ali baš je fenomenalan prostor za to. I što sam duže se bavila tim tekstom, a Monika je bila u Americi, ne znam da li se vratila, ona će sad na zagrebačku premijeru doći. I nisam s njom uopće stigla razgovarati, što je možda čak i dobro. Monika je nevjerojatno zrelo napisala taj tekst. Ja uopće ne znam koliko ona
7: tada... To je baš dramski tekst.
8: To je poetski tekst, koji je dramski, ali je vrlo, vrlo je poetski. Napisan je kao neka vrsta ljubavnog manifesta. Vidjet ćeš 10.1. je premijera u CKT u Trešnjevka i 11.1. je repriza.
7: Man, kad ova emisija ide, bit će najava.
8: Genijalno, evo kako smo uboli.
7: Vidiš.
8: I nekako jedva čekam s njom sjesti, baš to prodiskutirati. Užasno je često, mislim ti iz svoje perspektive kao pisac isto možeš potvrditi ili se ne složiti. Ponekad mladi ljudi napišu puno neke zrelije stvari nego kasnije u životu. Absolutno. I to neko promišljanje osobe, ona je to napisala 2020. ja mislim, uh-huh, možda čak i ranije, uh-huh, to neko promišljanje njeno tada o ljubavi je nešto možda što danas uopće ne bi na taj način, puno oprosta, puno...
7: Za samo tako malo godina.
8: Da, mislim, baš unutra ima, postoje svi neki životni periodi ljubavi. Aha. Mislim, ti ljudi dođu, prvi put je on dovede u svoju kuću, prvi put se u stvari ono su na nekakvom ljubavnom sastanku i oni tu, možeš sad to čitat kako god hoćeš, oni tu možda odigraju cijeli svoj život i zafrkavaju se kako će izgledati njihov život, a možeš i gledat kompletan njihov život koji je prošao. I aha, to je negdje vrlo, vrlo baš zanimljivo koliko je zrelo, baš kad smo ono negdje, kad smo već cijelu predstavu skoro postavili, sam baš razmišljala o tome kako, da ne znam tko je pisao, da je neki strani tekst, da ne znam pisao, bi pomislila da je neka mudra žena pisala. Aha. Neka žena koja je već sve prošla.
7: Da, da,
8: tako da je zanimljivo to.
7: To mislim da će... opasno, inače, kad su zreli u mladosti, tako i se brzo potroše, inače, nadam se da ovdje neće to biti slučaj.
8: Da, ali možda će onda ono, kako bi rekla, neku Almonika to ima, možda će neku zaigranost, neku uh-huh, naivnost zadržati kasnije, što je isto možda važno.
7: Moguće.
8: Nemam pojma.
7: Moguće.
8: Kažem, kad sam počela raditi, nisam uopće to na taj način vidjela. Vidjela sam taj manifest ljubavi, vidjela sam nešto što me jako u tom trenutku zanima, ali nisam to, baš to bi voljela s njom sad iskomentirati kad krene predstav.
7: Eto, bit će prilike sad da ne govorim dalje o tekstu koji nisam ni čitao, ni gledao na sceni, veselim se zagrebačkoj premijeri, ali o ulozi i predstavi koju jesam gledao i o kojoj bih volio razgovarati danas je nedavna adaptacija Zastava krloženih, dakle fundamentalnog romana hrvatske i uopće južnoslavenske književnosti i Zagreba. To se zaboravlja često. Ti igraš Anu Borongaj, jedan neobičan lik u kontekstu krloženog opusa. Ja mislim da to antologijska uloga, ako ti mogu tako izraziti komplimente.
8: To možda samo to sam ti misliš.
7: To je dovoljno da je jedan, baš me briga za ove.
8: Da, meni je isto dovoljno.
7: Ja mogu to svoje obrazložiti zašto. Ali kako ti je bilo to raditi? Ja sam, kažem, propustio sam puno tvojih uloga, možda je bilo jednako radikalnih, ali ja tako nešto nisam skoro vidio. Jer dozvoli samo jedan mali uvod u tom smislu. U romanu ona je prilično plošna zapravo na jedan način, meni se čini. Ona je površna, ona je proračunata u nekom smislu sa tim svojim starim gospodinom mađarskim i tako. Ona je projekcija, meni, tako sam je ja doživio. Kako tebi bilo to raditi?
8: Pa je, sve u stvari u romanu je Kamilova projekcija, svi likovi to jesu. Zato je to nekako bilo, kako sam ja nedavno, prije nekoliko godina radila Lauru, što je definitivno
7: to tvoju čuvenu Lauru, da.
8: Ono kompleksni krležin
7: da.
8: Lik.
7: Da.
8: Igrala sam i Evu, igrala sam kao jako mlada kod Paola Mađelija Anku u Kraljevu. A Evu i Lauru, znači Vučjaka, i u Agoniji sam radila sa Buljanom. I nekako mi je bilo svježe to kad se Krleža onako baš jako bavi likom i kad se bavi kroz Junga i kroz Freuda likom, što je definitivno sigurno utjecalo na njega. Mislim, zato to danas stoji kao tekst kad ga govoriš na sceni kao da je suvremeno napisan, zato što on stvarno... E, a sad u Zastavama on se, kako bi rekla, to je pisao 50 godina kasnije, ali to freudovski, jungovski, tu psihologiju je u stvari upisao cijelu Kamila i onda je kroz njega govorio iz perspektive njega je govorio o drugim likovima, tako da to u stvari daje glumcu puno veću slobodu. Mislim, ti možeš sa tom Anom Borongaj u stvari sve ono nešto što je on namaštao, zato je plošno, ali s druge strane ja sam nekako jako se navukla na to da je ona ga inspirirala u jednom periodu života, Pa i kad je u stvari odrastao je nekako se suočio s tim što je on u stvari bio zaljubljen. Tako da sam to negdje htjela ispuniti tako nekako možda evo najbolje.
7: Možda još preciznije da kažem to, nije ona površna u ovim muško-ženskim odnosima, to je vrlo kompleksna jedna stvar, ali u pogledu ovih obsesija Kamila, ovih političkih, nacionalnih spram
8: nju ne zanima,
7: to nju ništa ne zanima i to je taj, gotovo, iako na Mađarica naravno, ali to nekako meni sliči na ove zapadnjake koji su se nama bavili 90-ih i tako ova grozna vrema, to ne misli, to su neki divljaci dole ispod Drave na dalje.
8: Da, u tom smislu je autentična, ali ono što, a što misliš recimo o tome, to je recimo uvijek oprečno da. Kod ljudi u zastavama. Da li Ana Boronga je neka genijalna pjesnikinja?
7: Ne.
8: Ja isto mislim da nije.
7: Ne, ne može biti nikako.
8: Ja isto mislim da nije, da. Ali je drmala tim krugovima jer je takva kakva je, puna energije, puna neke lude seksualnosti, inteligentna je, ono, da.
7: Ona sebi uzima.
8: Ona sebi
7: uzima. Ona njemu priđe jedne noći tako kad su na Balatonu i uzme ga.
8: A s druge strane je jako u toj ženskoj perspektivi i te njene pjesme očito jesu ono ženske. Mislim, on govori o tome, ono, o tim pjesmama. Uvijek je to neka ženska tema, tako da možda postoji ta varijanta da možda to je neka kvalitetna poezija bila, ali u tom svijetu užasno šovinističkom u to vrijeme to nije pripoznato. To su sada te neke dvije strane. Ali s druge strane nisam se puno time bavila, nego mi je zanimljivije bilo to da ona zaista je neka genijalna pjesnikina. Vjerojatno Kamilo na kraju ne bi imao tu vrstu razočaranja prema njoj.
7: Tako je.
6: Ko to tamo priča?

0: Kako se takva vrsta hrabrosti na sceni postiže koju ti imaš?
1: A šta da uživljavaš hrabrost?
0: Pa recimo ono ogoljavanje, na primjer.
1: Na kraju.
0: Mm-hmm. Pa ja ti... I fizičko ogoljavanje.
1: Da. Pa,
0: šta misliš tada?
1: Pa gledaj, što se tiče fizičkog ogoljavanja, to mi je ono s vremenom postalo stvarno sve zanimljivije i nekako mislim što smo stariji, da to je neka naša dužnost da s tim tijelom nešto radimo na sceni. I negdje, pogotovo u nekom političkom kontekstu danas u Hrvatskoj, mislim da je jako važno da ono tijelom nastupamo. I to je udar na to je sa svih strana, i od strana ono feminizma i od strana naravno klerikalne hrvatske priče. Tako da je to negdje nositi svoje, to što Vlasta Delimar radi već godinama, to je za mene iz godine u godinu sve zanimljivije, da. Zato što to tijelo postaje sve zanimljivije. To je u ovom smislu. A u tom nekom psihološkom...
0: Ali Vlasta nema maske, tamo je Vlasta Delimar.
1: Maske, pa ti svaki put kad se ogoliš, naravno, mislim, skidala sam se ja i kad sam bila mlađa, naravno, jer me to zanimalo, ali mlado tijelo je zgodno, ono nešto drugo govori, ono je na neki drugi način seksualno i može se doživjeti kao ono upotreba, mada mene nikad niko nije upotrebio u tom smislu, ja sam se skidala jer sam htjela, ali kad tijelo stari, ima u tome nešto i bolno i lijepo, ima života unutra, ima čak i te smrti unutra, ima tijelo govori puno više možda nego stotinu rečenica. Da. I provocira, ono jedino danas, mislim danas stvarno kazalište, ne znam, evo Frljić je sad imao nedavno premijeru iz Gorkog u ZKM-u, nažalost nisam bila u Zagrebu da to gledam. Da. I to je sigurno, on je najveći ono politički redatelj u Europi. I sigurno je provocirao do neke mjere, ali uvijek se pitam kad radimo to političko kazalište i puno sam i radila s njim, koga provociramo? Provociramo vrlo često neke istomišljenike koji sjede s nama u publici. A golo, pogotovo starije žensko tijelo, provocira. Ono provocira svakoga. Provocira i mlade ljude, provocira u svakom smislu. I to je nešto što... Mislim da je to nešto što moramo koristiti za kazalište, za taj živi.
0: A to je motivacija. To mi govoriš sada u kontekstu društveno tako.
1: Da.
0: Šta ti prolazi kroz glavu? To pitam ovako kao... u krajnjoj liniji i kao performer, kao čovjek koji zna šta je scena, govori svoju poeziju, muzičar sam i tako da. Šta ide kroz glavu u tebi kad tu scenu izvodi?
1: Aha, ne, sad govorim samo o ovom jednoj stvari. A drugo je to psihičko potpuno
0: dno. Kako to kod glumca ide?
1: Koje kod mene ono ogroman glumački zalogaj. I meni je to fenomen. Mislim, ja sam Anu Borunga upravo zbog te zadnje scene htjela igrat, ne zbog ovoga svega koketnog prije, baš me za to bolila briga to. Nego to što se desi na kraju, a to je neko potpuno ogoljenje kad se čovjek degradira i kad čovjek neku svoju slabost, kad je toliko slab da ne može, da nema više digniteta, da ta slabost jednostavno se vidi. I ja negdje mislim da to je uvijek za publiku najzanimljivije, jer nas publika voli zbog naših slabosti, ne voli nas zato što smo u nečem bolji od njih. I to kad glumac uspije razgolititi, doći do neke svoje slabosti da to publika vidi, onda to može biti, kako bi rekla, katarzično. To može biti ono zbog čega kazalište je, samo u kazalištu možeš tako nešto doživjeti, nigdje drugdje. I to je meni bilo recimo neka misao vodilja, da ta Ana na kraju mora se stvarno negdje osramotit, mora negdje ono, ne više nema uzde, iako bi užasno htjela. I onda sam samo u stvari razmišljala koliko prije je na pravim egoističnom, egocentričnom, toliko će taj pad i to da ona više ne može držati ono nikakvo dostojanstvo biti bolnije. To mi je...
0: Da pitam malo i za publiku, ovo tajne zanata, za znati željne, znaš.
1: Pa to ne znam imamo, što je tajne zanata.
0: Pa to je tajna, recimo, kako se glumaca ogolju u tom smislu. Ne? Mi imamo i naše stipendiste, privrednike, koji će neki vjerojatno upisati i akademiju,

0: tako, naši kolege, budući umetnici. Jesi uvijek ti imala u tom smislu tu vrstu, ako se tako može reći, koji svi performeri imamo, egzibicionizam neki, jel tako? Jesi morala preći neku tu barijeru za skinuti se
1: pa
0: prvi put?
1: Pa čak nisam, čak sam imala veliki
0: sram. Ne samo za ogoljavanje, nego i sama gesta, ima ta scena masturbacija koja je nevjerojatna, mislim, to treba izvesti, to treba, kako bih rekao, ne? U zastavama, ne?
1: Da, više to bio neki moj odgovor na tu neku, kako bih rekla, ne znam. Da, mislim, ona je, kad smo razgovarali negdje elementarno, ono, Ana Boronga je neka anima i onda smo, to sve što se vezalo u predstavi kako igramo i druge likove koji se kao Kamilu pojavljuju, da, ali on uvijek u tim likovima vidi te principe, onda sam ja u stvari u toj predstavi nosim taj anima princip, pa kad mu god se pojavljujem i kao nešto drugo sam to. Da, ali je egzibicionizam možda negdje postoji, nemam pojma, ali ja sam užasno stidljiva i kad sam radila s Lorencijem prije puno, puno godina, mi smo prvu predstavu radili 2000. U Rijeci smo radili ženitbu. Onda je Lorenci nešto fenomenalno rekao, je da u stvari da bi glumac rastao se uvijek treba pofajtati sa onim što mu je neugodno i što mu je nelagodno, što ne možeš, od čega se brani, uvijek kad pribjegava nekim drugim rješenjima ne ide tamo, da je to ono što treba kopat. I tu sam ja negdje ono počela u stvari razmišljati o tome koliko obožavam umjetnosti kad gledam likovnu umjetnost, kad gledam performans, kad gledam kazalište, obožavam tu slobodu na sceni, a meni je bilo recimo u to ući neugodno i onda sam se nekako s tim pofajtala, tako da mislim da sam nekim obrnutim putem došla do toga.
0: To jako mi je blisko to što kažeš, vjerovala ne. U drugo jednom smislu, predstava je i ansambl, jel tako, to meni najsličnije nekako bendu ili orkestru i sad kad jedan zasjaji više nego drugi, kako to ide unutra sa kolegama, eto, ja mislim da si tu predstavu ti posvojila zapravo. Kako
1: pa, to, dobro, kad, to je neka tvoja perspektiva.
0: Kad gitarist
1: ono
0: je poništi ostale u bendu.
1: Ma nije, ja mislim da je to tvoja perspektiva na zastave.
0: Dobro,
1: ljudi vole Jadranku jako, Livija jako u toj predstavi, Živka, ne, Grgu, nije uopće mislim da je to ono stvarno stvar nekog ukusa, tako da nije tu. Drugo je kad ti igraš baš glavnu ulogu, ono kad nosiš cijelu priču, onda to nekako moraš napraviti, moraš uzeti sebi. A uzmeš sebi tako što u stvari maksimalno daš drugima. To je isto jedna zanimljiva ono situacija. Ali je ovdje nije, ovdje jednostavno tebi se svidjela Ana Boronga možda zato što je jako dobro poznaš Krle Župa. Sad sam čitala neku kritiku gdje kaže da sam sve fulala jer da nisam ta slika suhonjave, goljave, tako nekako suhičave, intelektualke.
0: Niko u podjeli ne odgovara onda.
1: I onda si ja razmišljam kakva suhičava intelektualka, majke ti, nisam intelektualka, ovi svi govore stalno da sam debela. Ja sam baš lijepo za tu, ono, stalno govore bedevija, u zastavama, da.
0: A, u samim, da,
1: Ana Boronga, ona je ono rasna kao neka žena. Tako da sam ja kad sam pročitala zastave odlučila da ću ja jest. Tako da to možda sam najviše kila imala u toj predstavi do sad. Evo tako, a neki ljudi zamišljaju nešto drugo, tako da ti ja to.
0: Pa da ne ispada sad do odvoravanja, ajde da izmjestimo iz zastava. Šta kad jedan glumac na sceni pojede predstavu, što bi se reklo, bilo koju? Kako to ide sa ansamblom? Kakvi su ti odnosi? Kako to funkcionira u tom smislu?
1: A to ti ja ne volim. Kad glumac pojede predstavu, to znači da u stvari nešto napravio protiv
0: to
1: predstav.
0: Nam reci. Aha.
1: To nekako ne volim. Ne znam. Uh-huh. I bi našla primjer. Mislim, ti ako znaš kuda predstava treba ići, nikad ne možeš biti dovoljno dobar da pojedeš predstavu. Da. Možeš pojest predstavu jedino ako radiš nešto protiv za sebe. A to vidim uvijek kad ljudi rade, to mi nije zanimljivo. Ma mislim, mene inače u glumi ne zanima nikad nikakva vještina i to mene fakat zanima uvijek samo čovjek, tako da.
2: Ko? To? Tamo? Rič. događa.

0: taman si mi dala taj šlagvort sa tim kogod ti je to napisao već da, da nije, kako su već rekli da nije dobro postavljeno ili kako da su krivo da te odabrali, ne, kako je bilo
1: da nisam suhičava intelektual,
0: ok, da, ali ovo što si rekla te zanima, ne zanima toliko tehnika i tako, nije ovo moje samo subjektivno, ja si dozvoljavam tu vrstu bezobrazluka da kažem, ti imaš jednu što sam primijetio još davno, jednu prirodnost na sceni koja je jako rijetka. Ja sam se nagledao tih, tih artificijelnih glumaca, bez kojeg to je Zagrebačka škola artificijelnosti, ne, po tome smo mi između ostalog poznati. I ono, ono što je, je, nadam se da ćeš mi oprostiti to, kad sam zapazio te prvi puta, ja sam vidio jedan neusporedivi komički tajming u, u izvedbi, ne? I, te, i sad sam tek prvi put vidio ovaj nevjerojatni dramatski, dramski potencijal, baš za dramatske uloge. Ovaj.
1: Da, pa ja sam jako puno u drami i baš sam ovaj...
0: Ali si svjesna svog komičkog potencijala?
1: Pa jesam od početka, je to je na početku nekako bilo, pa sam od toga otišla jer mi se nekako nije sviđalo što su radila kazališta, repertuarno kazališta koja se bave komedijama. Uh-huh. Nisam se vidjela ono kao neka, nisam se vidjela kao glumica u tome, a imam za to dar, to sam sigurna da imam. Da. I nekako bi voljela, mislim najviše bi voljela u stvari neku genijalnu komediju igrati, ono kako sam uvijek bježala od televizije.
0: Da.
1: Bilo bi mi genijalno u stvari neku seriju koja je ono dobro napisana i igrat neku komediju, to bi baš voljela, ali to mi eto nije ni došlo, ali nije došlo nikome već, već godinama, tako da da, to sam nekako zapostavila ti kad se počneš baviti dramskim kazalištem, ali ja mislim da uvijek čak i u ono najpotresnijim mojim dramskim ulogama ima, ima puno neke, kako bi rekla, nesvjesne komike.
0: Tako je.
1: Mislim da tako, ja to negdje uvijek provučem.
0: Sad nešto o tome razmišljam, to je bio za jedan duži esej, pa neću o tome sada, zašto baš to, ja mislim da je generacijsko pitanje, ne samo osobno, ali to je sad već druga tema. Ali me ta, ta prirodnost na sceni dovela me do, do, do nečeg drugog, do tvoje formacije, do, do postajanja glumicom, dakle, i umjetnikom. Negdje sam pročitao, ja se nisam spremao za ovaj intervju, ništa, samo sam poneke stvari našao. Ono što me najviše nekako pogodilo, ti kažeš da u mladosti da ti nisu bili toliko zanimljivi glumci kao što su bili zanimljivi bendovi, izvođači, rock'n'rollari, ne? Da ti je Nick Cave bio zanimljiv. Ja se tog koncerta sjećam o kojem ti govorim, o kojem ti govoriš, to su Križanke.
1: Da.
0: Ovaj, ne znam si znala, to je njemu tada bio najveći koncert u životu po broju publike.
1: E,
0: i ovaj, to je na neki način suprotno od, od jednog drugog, kao neki, neki gotovo bi se algoritam mogao napraviti. Recimo Johnny Rotten Lydon, ne? On pa kaže da je njega kao muzičara najviše utjecao Laurence Olivier u Richardu III. Da je napravio svoju grbavost po, po toj čuvenoj Olivije. A ti obratno od, od, od glumice ka muzičare. Kako je to? Šta, šta je bilo to na sceni kod, kod rockera da toliko zanimljivo? Ja znam šta, ali reci ljudima ovaj, da su zanimljivi od glumaca.
1: Ma, ja sam u stvari htjela biti na sceni. Ja sam htjela ono biti na sceni. Ja kad god bi došla, ja nisam puno išla u kazalište, ja išla sam jako puno na koncerte jer me to više zanimalo. I, ovaj, i ja sam uvijek imala to, uvijek sam bila, htjela biti taj frontman, htjela sam biti ono gore. Tako da to je neki ono osnovni, nemam pojma. Čitala sam nedavno ono nekakav intervju sa Patti Smith, ona je došla u New York i ona je htjela biti umjetnica.
0: Naravno.
1: Mislim, uopće nije znala šta bi radila, niti da bi pjevala, niti da bi pisala. Ona je samo došla, ovaj, počela se družiti s tom ekipom umjetničkom i ona je htjela to. Ona je svoj život posvetila tome. To mi je bilo toliko iskreno i jednostavno. Jer ovaj, uvijek kao neke razloge pokušavaš naći, ali kod mene ne, ja sam baš u to gledala ko ono tele u šarena vrata i htjela sam ja skakati, bit gore i ono, bit u tom nekom smislu u centru pažnje sa svojom osobom, nemam pojma. Ono, i, performerski, da, čisto performerski, da, manje glumački, baš...
0: Ali to ogromna razlika tih par metara i kad si prvi put bila na sceni, kakav je osjećaj?
1: Pa...
0: su bile neke dramske grupe ili kako, kako je to išlo? Već onaj put.
1: Da, da, da, ja sam u Rijeci počela sa jednom amaterskom družinom koja se zvala Otvorna scena Belvedere, onda sam upisala akademiju. I ovaj... pa ne znam, prvi put na sceni, to su ono neke akademske predstave. Pa do, mislim, dobro, ima, znala sam imati tremu.
0: A je li?
1: Znala sam imati tremu. Pogotovo u ovom periodu ITD-a kad sam se puno s Anom Karić družila, ona je bila velika tremašica. Onda smo, njegovali smo tremu.
0: Aha. Da, da, da. Da. Ovaj, s obzirom na tu stidljivost i tako dalje, kažem, to je ta razlika ogromna, tebi se s publike čini, pa to bi ja mogao, ja bih htio biti gore.
1: Pa to je jedino što je, da, da, to je jedino što ja nekako, ovo što si spomenuo, to ti stvarno hvala za tu neku prirodnost, tome se trudim cijeli život, da sve izgleda lagano i prirodno, kao da bi svakto mogao, to je moj neki, ja svaki put kad vidim glumca koji pravi, onda ne volim to gledat. Ali, ono, to su to isto pitanje ukusa, ne, nisam tu da sad govorim šta je dobra gluma, šta loša, neko voli gledat
0: ne?
1: Ovo, neko, neko ono.
0: Da.
1: Ali ja recimo to obožavam, obožavam kad ne vidim, kad to, kad se glumi s takvom lakoćom da imaš osjećaj kad to gledaš da, da svak to može.
0: Da, da, da, da. I to je, mislim, neka kombinacija, kako bi se rekao, prirodnog, te prirodne ludosti i jedne kontrole ogromno. Čim,
1: e,
0: mislim,
1: tako,
0: tu je
1: točno,
0: balans tako. Jedan, ali tako?
1: Točno to.
0: Da.
1: Točno i, to. I, onda... I kad oboje radi, onda su to neke velike stvari. Kad...
0: Da. Da. A kako ti je bilo, recimo, ako najkraće, da ne ti uzimam puno, ti, ti si rekla u nekom trenutku, glumac nesvjesno daje najviše. Kako dođeš na tu akademiju nesretnu našu, gdje je sve drveno, sve ukočeno, ti stari dede, ti prdanje što su bili tada, nek mi se oprosti, ja znam tu školu, nažalost. Kako si se s time pomira? Si bila poslušna, si bila dobra na početku, jeste sputavali?
1: Ma znaš šta, ja sam upisala akademiju 91. Znači ja sam generacija 91-95. Znači to je ono, baš bilo ludi neki period u kojem sam ja prvo došla u Zagreb misleći da idem u neki veliki grad.
0: Aha.
1: I pala u nesvijest, jer mi se Rijeka iz te perspektive činila nekako otvorenijom, ležernijom, spravo, liberalnijom nego što je tada bio Zagreb, ali Zagreb je isti takav bio prije 3 godine, ali ja ga nisam doživjela, tako da ja sam baš doživjela onu, onu neku zatvorenost i već ono
0: početak. Ja mogu
1: početak,
0: to potvrditi, to je njegovo najgore vrijeme.
1: I tako da su nas, moram priznati, ti profesori stvarno čuvali, nekako čuvali su nas i više su brinuli da onako jedemo i da, da neko ne zabije nož u, u glavu ono, u tim opskurnim mjestima, mislim, Dipa, meni u Konkordiji neki čovjek držao nož
0: za
1: na
0: ljude,
1: vratu.
0: Mlađe, jedan kafić
1: da, tamo je
0: rokerski
1: sad,
0: bio.
1: Ja mislim da sad tamo Kariola. Kraj Kariole.
0: Dobro, kod, nisam dugo bio.
1: Kod hotela Laguna je to bio. Jedan rokerski kafić koji je radio, nije cijelu noć, ali kao radio je najduže. Imala sam neku ogrlicu na kojoj je bila vikler, špangica, bedž od Staljina i frajer je vidio tog Staljina i držao mi je nož ono pred WC-om 20 minuta na vratu. Tako, jutro sam najnormalnije išla u školu i pričala šta mi se dogodilo. Tako da su ti, ti profesori naši nekako se prilično brinuli o nama u tom periodu. Ali ja sam uvijek nekako razmišljala da ti ta akademija, ako ništa drugo, da ogromnu mogućnost da radiš. Radiš s nekom svojom generacijom, radiš sa nekim režiserima koji su tad upisali. Ko recimo, u mojoj generaciji najluđi su bili montažeri.
0: Montažstroj?
1: To ti je montažeri, montažeri.
0: A montažeri, aha, mislim sam kao u vrijeme ova večer.
1: Da, ne, montažstroj je tada rokao, to je istina. Ali je, montažeri su bili užasno zanimljiva generacija. Aha. To je bio Pavlic, to je bila Dubravka Turić, Jelena Paljan. Ovi neki ljudi s kojima i dan danas nekako komuniciram, radim. Onda, mislim, s tim ljudima si odrasto nekako. Generacija moja, Bito Rajac, Višnjić, Lucija Šerbeđija, Katarina Bistrović, Darvaš, Hrvoje Handl koji je ono vrhunski psiholog i cijelu priču glumi je uvrstio u taj svoj rad poslije u Vrapču. Saša Buneta,
0: Handl,
1: da, da.
0: A, on je bio,
1: da, on je s nama studirao i završio glumu. Miraj Stanić, tako da jedna zanimljiva generacija, ratna generacija, Goran Višnjić, ne znam jesam rekla.
0: Jesi.
1: Ratna generacija i Ivana Buljan Legati. Znači, ono baš jedna luda generacija, i kad ti pogledaš da su te ratne generacije u stvari na akademiji, danas svi više manje, svi smo zaposleni, svi radimo u kazalištu. Što je danas klincima u ovom nekom, kao nazovimo, slobodnom vremenu, da, nemoguće zamisliti.
0: Da, da, da.
1: Nemoguće zamisliti. Tako da ono, koliko god je to sve skupa bilo ludo, neko vrijeme opet imali smo neku podršku, upravo zato što su valjda svi mislili da nemamo ništa i da nam je da će nam propast mladost, i nekako su nas žalili, onda su se nekako i pobrinuli za nas, tako mislim. Tako da nisam ja na akademiju gledala.
0: Nemaš loših iskustva?
1: Ma nemam loših iskustva, i nekako uvijek sam mislila, ja sam nekako jako usko, meni se jako malo uvijek stvari sviđalo, ja nisam ono neki veliki ljubitelj sad.
0: Aha.
1: Kazališta, kako bi rekla, jesam, ali nije sada da ja baš usko nekako sam uvijek razmišljala, malo mi se toga sviđalo, i ni onda sam nekako uvijek birala ljude, malo ljude, neke uske svoje krugove ljudi kraj kojih sam se osjećala dobro i s kojima sam radila neke slične stvari koje smo htjeli raditi.
0: Drugim rečima, to se nastavlja opet na onu tvoju formaciju filmansku, rock'n'rollsku, punkersku, gdje je sve bilo ovo ne valja, ovo ne valja, ovo jako malo valja.
1: Tako je,
0: jel
1: da.
0: Tako?
1: Da, mi smo tako.
0: Slušamo mainstream, slušamo
1: mi smo tako odrasli, znali smo šta nećemo. Da.
0: E, tako je, tako je.
1: Da.
0: A ono što mislim
1: a to što hoćemo, to se nekako valjda ono dogodilo, ali nismo znali šta hoćemo. Ja nisam znala šta hoćemo.
0: Ono što mi se čini ključno.
1: Ali sam jako dobro znala što neću to tako, baš jako.
0: To je ovaj punk ponovo i ovo Patti Smith što si rekla i ovaj Lydon. To su ne svirači, inače bili, a postali, nisu znali svirati ništa.
1: Da.
0: Pa su postali ipak tako. Ovaj. A ti, čini mi se da to ova generacija malo mlađa od mene, tvoja, to je, tu je jedna, stvarno se obrt događa, ako mi dozvoliš jednu polu jednu malu teoriju, neću dugo davit. Em je taj rat, em se mijenja potpuno generacijska stvar percepcije svijeta. To je jedna ironična generacija tvoja na neki način. To je puno ironije. I u govoru čak ja primjećujem kod tebe, ti imaš stalno neke nevidljive navodnike. Sve neki citat već ovako na neki način. Neka sigurnost versus nesigurnost u govoru. Kako ne? Kad vidiš ove starije glumce, oni govore onako kako misle ili kako su naučili, pa glume i u životu, jel? A ovdje već došla iz života nekako, taj neki odmak mali.
1: Da.
0: Neka postmoderna bi to bila otprilike.
1: Pa to jesu neke, teoriji. Da, to jesu neke postavke postmoderne, da si ti uvijek nekako svjestan da je to sada, da to, da ne možeš sad baš Shakespeare doživjeti kao da je onda, ne? Da imaš, ali nekako mi se isto i umjetnički, ako se sad vratimo na kazalište, čini da tu postmodernu stvarno više ne treba tako doslovno shvaćati, da to naravno nekako u nama sve već postoji, da ne trebamo to crtati publici. Ta isto nacrtana postmoderna je danas u ovom trenutku, danas 2025. postala nešto što je nekako, mi se čini, najstaromodnije trenutno u kazalištu, da.
0: Drugim rečima, povratak bi trebao stvarno, ono, subjektivitetu, što se kaže, dakle, stvarno subjektu, jel tako?
1: Da.
0: Ne patchworku od ličnosti.
1: Ali s druge strane, to sve postoji u nama, mi to i onako nosimo na scenu, ne? Šta god radili.
0: All the world is the stage, and all men merely actors, ne? Shakespeare prije 400 stoljeća. Svi smo glumci u životu, taj teatr mondi. U tom smislu, tu bez psihologije ne ide, razmišljanja o vlastitoj psihi, o vlastitim stanjima, to glumac onako bavi sobom najviše, čak čini mi se više nego tekstom je bilo, bilo tako. Govorila si ovim tabuima ovoga društva, kad smo govorili o zastavama i skidanju i tako dalje. Jedan tabu s jedne strane je ogroman upliv popularne psihologije, ovo na dnevno, u časopisima, listove, tako, a s druge strane postoji tabu od psihoanalize i dan danas, čini mi se, ne znam jesam li u pravu. Ti o tom isto slobodno nekako si govorila, čini mi se, i kao glumac. Meni pada na pamet uvijek nepreželjeni James Gandolfini koji je igrao Tonija Soprana. Ti imaš nekoga u predstavi u Šibeniku uzgrao koji se zove Toni Soprano, mislim da to pseudonim.
1: To je naša, to je umjetnica vizualna jednako iz Maribora, genijalna, koja obično u Buljanovim predstavama, tako sam je ja i upoznala, radi light putem videa, a kod mene je radila i video i scenografiju i light.
0: Da, a to kažem uzgred, mi je palo na pamet, dakle James Gandolfini koji igra Tonija Soprana, pa zgo pitao koliko sliči tvoj lik na tebe samog, on kaže ne, ja sam Woody Allen u tijelu Tonija Soprana. On je vjerovao slijepo u psihoanalizi u tom smislu. Jedan veliki sarajevski intelektualac Slobodan Blagojević još 80. godina smislio fantastičnu sintagmu, opšte narodna psihoanaliza. To kaže da bi nama trebala u tom smislu. Kako se odnosiš? Kako prema tome imaš
1: Pa privatno ili misliš
0: u odnosu prema glumi i tako da pomaže, prema glumi, ne bi te privatno pitao nikako.
1: Pa ja mislim da je uvijek užasno važno znat šta radiš. Postoje tekstovi koji stvarno nisu nastajali niti malo imali utjecaj psihoanalize i u kojima ono likove samo nekako opteretiš ako ideš tim putem. A postoje tekstovi koji su itekako ili bili nadahnuti ili ih ne možeš drugačije te likove niti dešifrirati kako treba ako ne uđeš pogotovo u smislu odnosa, čak ne u smislu samog lika kojeg ti igraš, nego možda čak i više u odnosu kojem si sa drugim likovima. Tako da ono, ovisno čim se baviš, mislim da bi Šekspira ne bi nikad razmišljala o psihoanalizi.
0: Da.
1: Ili ne znam.
0: Ne mislim, odnosno ove suvremene današnje likove koje igraš i na filmu.
1: Da, apsolutno, uvijek. Pa dobro, ja sam čak u svom filmu imala pomoć svoje psihologice Volge Švorinić, koja mi je u jednom trenu pogledala scenarij, u smislu da li bi se ono ti likovi, kako sam se bavila razvodom, kao da li su ti likovi imaju nekako točne pretpostavke za to što rade, ne? Pa smo onda u tom smislu čak i neke stvari popravljali, tako da ona tvrdi da su turske sapunice, to je zanimljiva ovako mala trivica od moje psihologice, da su turske sapunice sigurno provjerene i rađene sa psiholozima, da upravo zato su one toliko popularne, jer da koliki god to je treš i koliko god to je sapunica kao i svaka druga, da oni baš jako, jako polažu u to da ti likovi stvarno imaju intencije i odnose koji izlaze ono iz klasičnog poimanja psihologije, za razliku kao od drugih sapunica koje to nemaju, zato se kao ljudi, to je njena teorija, ne, vežu za te likove i vežu za te odnose puno više nego što se vežu za neke druge, ono random napisane šta izmišljaju scenaristi, a nisu se bavili likovim, što je zanimljivo za čut.
0: To je zanimljivo isto generacijski. Danas kad su nove generacije glumaca, čini se malo svjesniji svoje psihologije, nekako ne mogu zamisliti, možda griješim, Draha ili ne znam Manu Karić, tako da su išli psiholozima na razgovor, to njima su psiholozi bili njihovi režiseri, to su te gavele bili, ti diktatori koji ti, osjećaš se onako kako ti ja kažem da se osjećaš.
1: Pa jesu se redatelji nekad puno više bavili psihologijom glumca nego danas, da. I to se nekako smatralo redateljskim poslom. Meni je bilo užasno, ali to mi vučemo iz ove Stanislavski ruske škole. To u stvari ne postoji. Ja kad sam radila sa Pascalom Ramberom, kad smo radili Zatvaranje ljubavi, Gogo Bogdan i ja, u ZKM-u, onda je on došao i on je, znači, na Avignonu imao tu predstavu i Dubravka Vrgoč ga je skužila i odmah ga je zvala da taj svoj tekst radi s nama. I to smo imali neki termin, ali on je prije toga išao u Rusiju, nakon toga je dogovorio rusku ekipu isto, znači radio je paralelno nas i ruske glumce i vratio se iz Rusije i u čudu nam je rekao da ga je glumica pitala to je ona prije nego što je došla u tu prostoriju mislila i gdje je bila. Uh-huh. I da on ne razumije zašto bi on trebao davati odgovore na ta pitanja. Znači, Francuz uopće ne... Uh-huh. I postalo mu je strašno zanimljivo i tek je tada počeo istraživati tu rusku školu. Uh-huh. A mi smo u stvari, naša škola glume vuče uh-huh. najviše iz, uh-huh. Iz te pretpostavke, ono, iz Stanislavskog, iz te... Tako da redatelji su se puno, puno, puno više prije bavili.
0: Tako je.
1: Bavili time što danas, ono, sad sa svim svojim iskustvom, stvarno ne očekujemo od redatelja da se time bavi.
0: Naravno.
1: Ali možda kad vidim mlade glumce, kad vidim ono ljude koji nisu u tom smislu još zaorali po sebi, mislim da im to fali. Da im fali barem neki put kako, koji bi im ih odveo ka tome kako će sami otvoriti mm-hmm. neka pitanja sa sobom. Mm.
0: Jer to je, ako mi dozvoliš opet jednu teoriju, ja ću probati što kraće da ti ne uzimam vrijeme. Od svih umjetničkih, dakle, grana, čini se da su glumci najosjetljivija bića u tom smislu, a u isto vrijeme su i najjača, najizdržljivija, jel tako, u smislu toga pražnjenja i svega toga i njihovog samog postojanja. Ja sjećam, neka mi se dozvoli na sekundu, bio sam slučajno na jednom partiju, na jednom tulumu gdje si ti bila prije par godina i događa se tipična situacija, glumci priču anegdote. To je obavezno, ne? Kakav je bio ovaj, kako, kad smo radili oni, i stalno je smijeh, stalno su vici, i ja sam reagirao na to. I naravno, tvoji kolege reagiraju na to i nastavljaju dalje. U jednom trenutku sam ja za tekst prestao reagirati. I polako se taj razgovor završava, viceva sve manje, bila anegdota sve manje, jedna je pala tišina i pala jedna strašna. Kao da glumac postoji samo dok ga gledaš, dok govori. I da se najviše plaše te tišine u tom smislu. Jel ima nešto u tom?
1: Ne znam, krivu osobu pitaš, ja stvarno anegdote ne podnosim, jer ga je u našem poslu ih je prepuno. I to je Livio Badurina divno rekao uh-huh. prije jedno 4 godine. Sa 50 moraš ukinuti anegdotu kao uopće koju ideju. I to je istina. Ja se toga držim. Ja sam ukinula čak i ranije, ali... Uh-huh.
0: I obavezno nadglasavanje. Anegdota protiv anegdote.
1: To su nekad valjda bili vicevi. To je to. Uh-huh. Ali je istina. To je veliki paradoks. I sad sam baš nedavno... Pozvali su me da radim jednu radionicu za 5. godinu filmske režije sa glumcima, uh-huh. povjerenje glumac redatelj, i baš smo od te stvari sam recimo kod redatelja pokušala otvoriti pažnju prema tome koliko je glumac u stvari najotvorenije biće, uh-huh. ono, ako gledamo, umjetnost ne postoji, znači to je direktno, ti nudiš nekome svoju dušu, da. Svoju krhkost, svoju nježnost, šta god hoćeš, možeš i svoju duhovitost i tako dalje, ali mislim da se uvijek, ako imaš, ali mislim da se uvijek u stvari radi baš o toj krhkosti najviše. A s druge strane, koliko, upravo valjda zato što to je tako da se to usudimo, s druge strane smo strašno prestrašeni u odnosu na to, zato što ti kada daš nešto iskreno iz sebe i kad si onda ocjenjivan, onda je to dosta, to je krhko, to je baš jako krhko. I baš sam radila s njima jako puno o tome kako će pristupati jednih drugima, kako da stvore taj kanal da budu maksimalno otvoreni, izravni, a da ne vrijeđaju jedni druge.
0: Da.
1: I to je upravo ta pažnja. A kada ti glumcu daš pažnju, kad ti glumcu nekako daš povjerenje da ga gledaš i da ga vidiš, onda on svašta može. Ne? Ako ga ne primjećuješ, onda je on izgubljen.
0: Da. I taj nerješivi paradoks da ti se daješ, a u isto vrijeme želiš se dopasti. Ne? Želiš se svi... Ima kod Čehova, to ti moram reći, ima Čehov genijalnu rečenicu u jednoj pripovijeti, čak nije ni u komadu, kad on ljut svojoj ljubavnici, koja je glumica, inače, kaže vi, iako njoj govori, obraća se na vi, onako kako Rusi i Francuzi rade kad se ljute. Kaže, vi kad biste znali da u čitavoj Firenci postoji jedna osoba koju se vi ne dopadate, vi biste išli od vrata do vrata dok je ne nađete i uvjerite da niste vi takva, nego da ima razloga da, da se, da, da, da se sviđate. Dakle, nekako nerješivo je to, čini mi se, kod glumaca. Ili griješi?
1: Da. A mislim, ne znam da li je rješivo, ali je...
0: Eksterni fokus nagrade i pažnje, jel?
1: Da.
0: Publika.
1: Da.
0: Kako ti to je?
1: Pa ne znam, nisam... Da, nemam taj... Ne, nemam pojma. Mislim da je to isto... To neko vječno... isto proispitivanje oko karizme, ne, svakog glumca pojedinačno, i to sam ja vjerovala kad sam tek počela raditi da je to nešto s čim se čovjek rađa, a nije, to je nešto na čemu itekako radiš.
0: Radiš.
1: To je nešto kad se kao malo obložiš tim povjerenjem sam u sebe, onda onda ti to nekako bude dovoljno. Kako bi rekla, ne moraš sad se baš svidjeti svakome u publici.
0: Da, da. I tu ima naravno onaj stari jezični problem. To je problem dikcije, jeli, koji se uči. Kod tebe to malo drugačije stoji. Imaš prirodno, čini mi se, dobru dikciju. Glumci kad nauče to jedan put na akademiji, onda oni naručuju i kavu u kafiću tim istim tonom. Sad sve manje, čini mi se.
1: Ma ne, ma ja mislim da je to...
0: Gluma, gluma u svakodnevni život, ne?
1: Da, mislim da je to nekako ovaj... sve više iščezava taj umjetni artificijelni govor. Sad imate ono staru publiku koja kaže, ja vas više ništa ne razumijem, ja više glumce ništa ne razumijem, oni traže tu neku dikciju jer su tako naučili, ali sve manje glumci, ja mislim, to baš ono artificijalno pričaju. Tako da i ono i na našem filmu i sve se to, ne znam, nekih unazad 10 godina kad su se pojavili ti neki mlađi zanimljivi autori, to je nekako, čini mi se, prestalo.
0: Kada osjeti neki defanzivni, to je, jesi ti dosadna ova pitanja?
1: Nisu, ali toliko smo se borili svih tih godina da tu dikciju, to nije dikcija, dikcija je nešto pozitivno.
0: Da, da, naravno.
1: Više ta artificijalnost, ta papirnata rečenica koja nije prirodna, da to nekako, ne samo ja, nego većina mojih kolega iz moje generacije i mlađi, smo jako puno radili na tome, na toj, kako bi rekla, lošoj priči o hrvatskim glumcima, da ono u prirodnima stvari. I kažem, sad mi se zna dogoditi da dođe gospođa koja je sjedila u publici 3 sata, gledala predstavu i viče, ja vas više ništa ne razumijem, gdje je ona stara glumačka dikcija. Tako da, uvijek će neko biti nezadovoljan.
0: Da. U tom smislu same tehnike i opće unutarnjih pitanja, odgledao sam nekoliko intervjua s tobom, vidim jedan problem koji manje vidim kod pisaca, kod intervjua, ali vidim kod muzičara, recimo, da te pitaju pogrešne stvari, pitaju te, a ti im nudiš nešto o samom, o samoj prirodi glume i svega toga, a ovi samo pređu preko toga, kao da postoji potreba umjeti kada kaže nešto važno, a ovi koji postavljaju pitanja, to mi je najmanje bitno u odnosu na ova privatna pitanja i tako dalje. Primjećuješ to? Ti bi nešto o prirodi uloge rekla i tako. Kaže, da, ali daš kad si bila u, ne znam, u braku ili sve jedno.
1: Ma dobro, ja mislim da je, evo, pa vidiš, sad se, ovo je još 2025. Da. I već se dogodi ovaj intervju, tako da okej sam, mogu na blesava pitanja odgovarati, nije problem, ja mislim da to više problem novinarstva, zato što kultura više nema. Mislim, u rubrici kultura, da, mislim, prvo, ne postoji više ta rubrika, drugo, to nisu uopće više novinari koji samo to rade, ti imaš jako malo novinara danas, pa znamo ih svi, osobno ih znamo, koji se bave samo kulturom negdje, u nekim medijima, tako da je to u tom smislu, to pošalju neku pripravnicu, pripravnika, naš, da s tobom priča, jadan, nema pojma s kim ide pričat, on se malo pripremi, to 15 minuta prije nego šta dođe, vidi, naš, meni je jasno da,
0: da.
1: To je, ali to je tako, to nije sad, ne mogu sad na to ljutiti, jer mislim da je to neka, neki drugi problem, a ne problem.
0: Ovo je zapravo samo uvod bio moje sljedeće pitanje, recimo, kako nije jedna novinarka, neću sad govorit, ko, jer nismo ista struka, pa da ne kritiziram ove, ali ti kažeš jednom trenutku, ako sam dobro zapamtio, greške su važne. To je mene tako podsjetilo na nešto. To treba biti šlagvor za sljedeće važno pitanje. Ja sam se sjetio Milesa Davisa, genijalno, koji je rekao there are no mistakes in music. I ima Herbie Hancock tu fantastičnu priču. Kad on odsvira jedan pogrešan akord, a Miles u svom solu tako prilagodi sljedeći tom da taj akord izgleda kao da je točan.
1: Da.
0: Ima li toga na sceni u igri?
1: Da, apsolutno. I to ja obožavam. To ja obožavam. To je ono, mislim, zato je kazalište to što kazalište je. Koliko god na filmu moraš uvijek lovit iskreni trenutak, pa šta god se dogodilo, možda čak i ne u priči točno, ako dobiješ tu autentičnost, taj trenutak, ako si ulovio trenutak koji je stvaran, imaš ga. A u kazalištu u stvari ti ponavljaš svaki put isto, ali moraš isto tako uvijek biti svjestan da je to sad samo taj put i nije jedan drugi. I koja god glupost, dakle greška se dogodila u izvedbi, ona uvijek doprinosi tom autentičnom trenutku, tako da je to, to svi volimo, mislim svi glumci vole, koji se vole igrat, vole grešku, jer iz greške nastaje uvijek situacija koju nisi ponovio jučer, mislim nije naučena.
0: Ovo što bi se reklo džaziranje,
1: da.
0: To je sjajno. Jedan mali prelaz, pošto nam vrijeme polako isteče, ipak govorimo, ne ipak, nego govorimo za Radio Privrednik. U tom smislu, ovdje smo gdje jesmo, govorili smo o tabuima i o svemu. I ja ću se usuditi da ti postavim jedno pitanje, mada je više konstatacija. Pošto sam to što jesam, imam neku vrstu barometra, imam neku vrstu Geigerovog brojača za šoviniste s druge strane. Ti to zaista nemaš. I primijetio da nisi to nikad ni imala od samoga početka. Nisi imala taj osjećaj u ovim našim odnosima tu. Nacionalnosti i svega toga.
1: Pa kako misliš da nemam? Da...
0: Nikad nisam osjetio bilo kako šovinističko, nacionalističku crtu ili ovako
1: Kod mene?
0: Uh-huh.
1: Ne, pa nemam, nadam se da nemam.
0: Ne.
1: Postoji jedan filmić koji sam radila prije...
0: E, to je jedna od tema ovdje koja nas optereću u 25.
1: Da.
0: Kao možda jako dugo, što nije. Ja namjerno ne govorim
1: da.
0: Ni pridjeve, ni imenice, razumiju svi o čemu se radi.
1: Radila sam prije 6 godina. 6 godina je kratki film Janje.
0: Uh-huh.
1: I u stvari sam se u tom filmu pokušavala baviti nekim osobnim fašizmom, kako bih rekla, to je ono što Pazolini ono je uvijek govorio u svojim radovima, i to je nešto što ja mislim da mi svaki put kad evo i sad situacije koje se događaju, mislim da bi puno bili nekako konkretniji, vrijedniji, da bi više uspjeli sa sobom i sa nekim svojim prostorom kad bi u to gledali, kad bi nekako uspjeli vidjeti zašto nam se ovo sve skupa događa, ne samo da grakćemo. Tako da, to je bilo zanimljivo. Radila sam film o dvije curice koje jedan friend povede u kuću da vide nešto ludo. I tamo je bio zavezan čovjek crne boje kože kojeg su rob. I oni su ga samo, on ga je samo trebao taj mali nahraniti. I curica jedna je imala veliki otpor da uopće tamo uđe, ali iz situacije da ne ispadne sada kao neka party breakerica koju će oni sad krenuti zafrkavati, ona je pristala tamo sjest na kauč i njega nahraniti tim nekim pomfritom. I kad smo pričali poslije o filmu, bilo je užasno zanimljivo, razni festivali na kojima je bio, strani, zapadni, i dobivala sam vrlo često kritiku da se nisam bavila tim zavezanim čovjekom, nego da sam se bavila curicama. Ja sam se u stvari htjela baviti onim gdje je ta granica koliko nas ti ljudi koji dolaze tu, koji su migranti, koji žive u nekom robovlasničkom sustavu, to je sad svima apsolutno jasno da su to nekakvi suvremeni robovi danas oko nas. Koliko oni u stvari nas zanimaju, a koliko nas samo zanima nekakav suživot. I u biti sam se time negdje htjela baviti i pokušala razotkriti onu neku najdublji moment, jer svi mi imamo neku granicu tog fašistoidnog u sebi, samo je pitanje gdje je. A živimo u društvu koje je izrazito takvo i danas je to baš jako na površini. Tako da ne znam, ovo sve što se zadnje vrijeme događa, nekako mi se najviše čini da se stvarno moramo pitati zašto smo ono nekako kako bih rekla, slušala sam neki dan nadbiskupa Uzanića, super je govorio. On je baš super govorio o tom. Da, a stvarno je fenomenalno govorio o iz pozicije kršćanstva kao takvog. Mislim, nema tu negdje bi mi ono, negdje smo se tu pogubili. Ja mislim da smo se prvo pogubili jer neki najsiromašniji ljudi koji su ono, recimo u materijalnom smislu na dnu ljestvice našeg društva, nisu danas uopće u nekom lijevom spektru, oni su potpuno u desnom spektru političkom. I to je neki ogroman gubitak, ja mislim, koji mi imamo.
0: A sad si mi pobjegla, sad si otišla na širu temu. Problem rasizma i toga je naravno recentan problem. Ja mislim na ovo naše, Srbi, Hrvati, narciza malih razlika, na to sam mislio.
1: Da.
0: Tu nisam prepoznao ono malo koliko sam pratio sa strane. Da. A kod glumaca je toga znalo biti jako izraženo kod mnogih tvojih kolega, pogotovo 90-ih godina. Jeli? Ovo tu što mi ćemo riješiti, ja mislim i problem i emigranata i izbjeglica svega, ali ovaj naš unutrašnji problem prevelike sličnosti, malih razlika, nećemo.
1: Da, ali to ja pogotovo danas gledam to kao neku gledam na to ko na neku isforsiranu priču trenutno. Potpuno ne mogu uopće shvatiti da ona danas još uvijek stvarno u toj mjeri realno postoji.
0: Da.
1: Ona, o nju neko gura, tu priču neko gura. I to je ono neka ogromna propaganda koje mi isto uopće nismo svjesni od kud je i šta je, i mislim da se s tim negdje trebamo boriti. Jer je apsolutno to nije naš problem. Ali apsolutno nije problem. I kako se taj problem uvijek digne kad se krenu kupovati avioni i rakete, to je zanimljivo. Mislim.
0: Da. I ne samo gostovanja, jezik, literatura, književnost, knjige, suradnja kulturna, sve se može riješiti, samo to ostaje uvijek barijera. Jel?
1: Da, zanimljivo je, recimo ja sam rođena 72. Moj dida bio u talijanskom logoru na Siciliji. On nije htio učiti okupatorski jezik, mi smo se svi sprdali s njim. I on je, znači, kad 81. druge sa mnom prvi put išao u Italiju i još mi je sve išao pokazivati. Znači, koliko je godina prošlo? 30?
0: Da, 45, tako 36 godina. Da.
1: 30 godina je prošlo, on se pomirio i počeo je ono... kupovo je sladoled, govorio italijanski, kao ono, toliko smo ga isprdali već, ono, cijela familija da je pristao. I onda sam nekako mislila da bi ovo moglo sad uskoro prestati, ova situacija koja se samo diže. Mislim da je to potpuno isforsirano. Baš...
0: Jer jedno vrijeme je skoro da je nestalo bilo, da, a sad je opet ova 25. bila godina tenzija, to kažem kao neko iznutra i tako dalje u tom smislu. Ali ajde da napravim za kraj jedan mali prelaz sa tog nerješio te aporije, dakle, hrvatsko-srpske. U glumačkom smislu, recimo, kako bi se ti snašla u drugačijoj školi glume kao što je srpska, recimo? Ja se možeš vidjeti, imaš jednu delikatnost u igri i tako, a tamo škola je malo drugačija. Ili bi si mogla zamisliti da igraš u jednom beogradskom pozorištu jednu ulogu? Potpuno druga škola igranja, ja bih rekao.
1: Pa ja sam jako uvijek predivno dočekana u Beogradu i baš tamo me taj nekakav kazališni krug ljudi, pošto nisam snimala nikad seriju i to, tako da šire me ljudi ne poznaju, ali taj nekakav krug kolega i krug ljudi koji vole kazalište me tamo jako, jako vole. I par puta sam bila, mislim da će se ostvariti ta suradnja, nadam se da hoće.
0: Ali sam prosto tehnički, metodsko-stilski, drugačije se igra i na sceni, to, se možeš tu...
1: Kako? Ma ja ti mislim da...
0: Ili misliš da tu nema toliko...
1: Ma ja mislim da nema.
0: A, vidiš.
1: Mislim da nema, da.
0: Zanimljivo.
1: Mislim da nema. Pa igrala sam s Nebojšom Glogovcem dva puta. Igrala sam... S njim sam radila jedan film, radili smo predstavu, igrala sam sa glumcima. Mislim, ne, mislim da nema. Mislim da je to više neka... Kako bi rekla, ono... Kad gledaš neke... ove estradno popularne televizijske da. Proizvode, onda tu vidiš tu neku razliku između neke komike i, i tog nečeg našeg, šta ne znam kako bi uopće definirala, ali mislim da to negdje generalno ono kad govorimo o glumi ne postoji ta razlika. Više, više postoji razlika redateljska u poimanju režije i nekako, tu, tu mi se čini da nekako glumci i dalje drže kazališta u Srbiji dok, dok su kod nas to već da. Duže vrijeme preuzeli redatelji.
0: Da, da. Top, tako,
1: što je meni drago, jer ja volim redateljsko kazalište, nisam...
0: Da.
1: Ove, tako da, ne znam, nadam se da hoću uspjeti. Bilo je nekih pokušaja da radimo uvijek sa jugoslavenskim dramskim, još iz EKM-a i da. U HNK-u. Tako da vidjet ćemo. Nadam se da će doći do tog. U Ljubljani sam nedavno igrala, nadam se da ću igrati.
0: Ti imaš ogroman broj uloga. Kako, kako to uspijevaš sve? To ovako pitanje. Pitan kao praktično ženi nekad u bazaru, ali da znam kako to crpi inače uopće umjetnički život. To sam je bilo da pišeš ili ovo. Kako se to čistiš nakon svake te uloge? Kako to ide točno?
1: Ma znaš šta, ja sam nekako odlučila prije puno vremena da ne... ne... Ne,
0: kako pamtiš tekst?
1: Ne, to je, to je koma, to je stvarno već mi je toga, učenja teksta mi je stvarno više dosta, ali dobro. Učim, sjednim doma pa učim, kuham kavu, skačem po kući i učim. Ali nekako sam odlučila da ne razmišljam o onome što nije. Radiš dva projekta, jedan za drugim, umoran si. I sad nekako je prirodno čovjeku da razmišlja, joj, ja bi sad ležao na plaži, joj, ja bi sad išao na put,
0: obrana,
1: ja bi sad
0: kako.
1: Negdje drugdje. Onda kreneš na put, ležiš na plaži, niko te ne zove, nemaš angažmana, onda joj, ja bi sad radio. I to je ono valjda u ljudskoj prirodi da bi uvijek bio negdje drugdje. Tako da sam ja odlučila da neću. Meni je samo strašno bitno da projekt koji radim, da u to vjerujem, da mi je to dobro, da me to negdje inspirira, da nešto tražim. Jedino kad budem ono nervozna, ali to si više nekako ni ne dopuštam radit, je kad ne radim stvari s kojima sam zadovoljna. To mi, to mi, to me crpi, to me ždere. A kad radim nešto što mi je super, mogu raditi 20 sati na dan, baš me briga. Mislim, super mi, onako znam da ću se odmoriti, kad ću se odmoriti, tako da nije mi to. Ne doživljavam ja sad to ko neki sad radim. Sad...
0: Jesi se naučila odmarati?
1: Jesam, i u Zagrebu mi je to teško, jer u Zagrebu, evo, ti zoveš, pa neko, uvijek je nešto.
0: Ja se ispričavam.
1: Ne, ne, uvijek je nešto, tako da uvijek moram negdje pobjeć da bi se u stvari odmorila. I ovoga, ali jesam, jesam, naučila sam se odmarati, volim se odmarati, mogu dugo, dugo ne raditi, to mi je sve super. A mrzim obavljati ove neke dnevne gluposti, to mi je u biti, to me najviše crpi, ne probe i predstave, to ne.
0: Mislim, a nismo dovoljno bogati kao stranci da si uzme...
1: Da mi to neko ove,
0: pa
1: drugi
0: da,
1: radi.
0: Pa nego
1: koliko kako. Puta u životu sam o tome razmišljala.
0: Da. To čak nije uvijek pitanje para, recimo.
1: Tako je,
0: Mark
1: to nije
0: Stok
1: pitanje.
0: Je živio u Londonu, on je jedva se prehranjivao, njega Engels hranio, ali su imali Kinderfrajlu, imali su kućnu pomoćnicu, iako su bili siromašni.
1: Pa
0: to
1: da.
0: Danas nemoguće.
1: Pa da.
0: Da. Oj, ne treba otkrivati svoje planove da se ne iskvare, ali recimo za kraj, šta bi bio idealan projekt, recimo, projekt, glupa riječ, predstava, bilo što, film, što bi voljela raditi u budućnosti?
1: Šta bi voljela? Pa voljela bi raditi film koji
0: ipak
1: razvijam. I to je jedna priča o jednoj ženi koja je na rubu živčanog sloma iz Rijeke, koja ide u Gorski Kotar na radionicu meditacije, onda tako svašta joj se desi.
0: Vrlo kurentno.
1: Tako da to sada nekako pokušavam razvijati, pa sam sad ove godine previše radila i malo sam stavila sa strane taj projekt, ali evo to bi volila da se, da se nekako realizira. I volila bi putovat. Nekako sam sad razmišljala dugo. Jedno vrijeme smo jako puno sa ZKM-om putovali. Prošla sam stvarno pola svijeta. Onda sam, kad sam prešla u HNK, radila sa Pipom Delbonom. A odigrali smo 100 predstava. On nemam svoju matičnu kuću. Znači, ono, igrali smo posvuda. I onda je to nekako stalo. Kao da sam se naučila da u stvari sa kazalištem putujem. I to mi je bilo genijalno, jer tamo nikad, kad dođeš tako, ne dođeš kao turist, dođeš uvijek među neke ljude koji su tamo i nekako počneš odmah živjeti život tog nekog grada. Ali sad nekako, kako je to sve skupa stalo, nekako ću morat kao turist krenut putovati, jer ima toliko nekih mjesta na svijetu gdje nisam bila i taj naš kontinent je težak za poludit. Meni se čini da čim odeš iz te Europe, koja je stvarno postala naporna, ono, da je nekako lakše, evo recimo, da živjeti ovih godina kad mi živimo na svijetu, a ne otići u Kinu, to mi se čini nekako nemoguće. I sigurna sam da kad dođeš tamo da osjetiš da je to neka zemlja koja je rasla, ono, raste i doživljava ovu obrnutu situaciju od nas. Tako da to nekako negdje gdje je lakše. Evo,
0: da. Znam, one koji su bili tamo ili jesu, mišljenja su podijeljena u tom pogledu same Kine konkretno.
1: Sigurna sam. Ne znam ni meni da li bi se svidjelo, ali bi voljela osjetiti tu neku drugu
0: drugačijost, drugost.
1: Drugu vibru, da.
0: Ja ti želim sve što želiš i sama, kako se to nekad govorilo. Ovo je bila posljednja emisija o ovoj sezoni. Meni je bilo beskreno zadovoljstvo. Završna riječ tebi.
1: I meni je bilo baš lijepo s tobom pričati. Evo ga, neka nam svima bude sretna ta sljedeća godina.
0: Tako je. Hvala ti, Nina, još jedan put. Moja gošća bila Nina Vilić. Ovo je bila još jedna emisija, posljednja u sezoni Ko to tamo priča. Ja sam Đorđe Matić i čujemo se u sljedećoj sezoni. Pozdrav svima.
2: Ko to
3: tamo priča?
4: Ko to
5: tamo priča?
6: Ko to
7: tamo priča?
8: Ko to tamo priča?
9: Ko to
10: tamo priča?
11: Ko to tamo priča?
12: Ko to tamo priča?
11: Pa dobro, ovo su naše teme.
13: Emisija je sufinansirana sredstvima Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.
14: Nemoj, da krenemo što tako krenuti.
15: Reci, ne mogu krenuti.
14: Čire, šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
15: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
11: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
14: A i ko komičar, naravno, nastupaj.
11: I kao stand-up komičar. Mada, s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
14: Sit-down komedija.
15: Ko to
6: tamo
15: priča?
16: One, two, three, four.

0: u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

Thank you.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: a sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Čekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to tamo priča?

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je tio naš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

Thank you.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: živo u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske, se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ona. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: priča.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje, živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.